0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: No puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вен пака».
2: По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: любовта.
1: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, в 7:05. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви във вторник и първото добро утро е за Боги.
1: Защо?
0: Е, как защо бе Боги? Защото ти си първият човек, който виждам заедно с Лина.
1: Аз съм първият човек, когато виждаш сутрин.
0: Да, сутринта.
1: Той идва едва гледа, разбирате ли, лази по улицата.
0: Ти остави.
1: И като види, като фокусира, и аз съм първата.
0: Да, имаше един израз, какво беше... Ти си ми втория, няма първи. като символ на голяма любов, че всички преди тебе си забравил.
1: Да.
0: Иначе, добро утро, милички. Едно от големите позитиви на това, че живееш близо, аз живея на 1 км от радиото и идвам пеша. И това е много хубаво, защото имаш едни 10 минути, точно 10 минути ми е пъти, в които се тонизираш, като ги ходиш.
1: Да, така е. Рано сутринта, наистина много приятно. Особено това, че е прохладно сутрин, че си се събудил, че си благодарен за това, че започва нов ден. Всички тези чувства трябва да ги има у нас, за да можем наистина да започнем деня хубаво. Това го пожелаваме на всеки един, който е започнал деня и се чуваме заедно с Стартер. Добро утро, милички! Пожелаваме ви такъв прекрасен ден. А ето сега, след малко, ще чуете повече и за прогнозата за времето. Днес малко дъждец се очаква.
0: Ей, браво!
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Радио само българска музика. Здравейте, след може би това са сигнал 7:09. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните райони ще остана от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София днес около 29, 33 в Благоевград, 35 в Пловдив, 36 в Русе, 31 градуса в Плевен, 34 в Велико Търново, край морето, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бай радио, само българска музика. Здравейте след Вениамин, бейби. В това юлска нощ, това е ремикса на тази песен в 7.14. Приветствам ви от Стартер.
1: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да ходиш с две различни обувки. Номер 1.
3: Истината е, че имаш толкова много обувки,
2: да,
3: че ако искаш някога да те видят с всичките ти обувки, трябва да ги комбинираш по този начин. Една обувка от един чифт и още една от друг чифт,
2: да,
3: разбираш?
2: За да видят и това да чифта реално, да, на едно ходене.
3: Даже си носиш един чифт вързани така, преметнати през рамо, така, за да могат и тях да ги видят, разбираш, като чанта се едно. Така си ги носиш. Ами, това е, имаш история с всяка една обувка.
2: Лявата, например, на крака ти от един кръг, с който бяхте гаджета през 90-те години, а другата, дясната, съответно ти от мъжа ти.
3: Е как, като са един чифт купени? Тук не го разбирам.
2: Не бе, лявата от един чифт, дясната от друг чифт.
3: А, те са от различни чифт. Да бе, те са, нали, са различни.
2: И, да бе.
3: Ох, Симеоне, еми, напомни ми ги тези работи. Еми, да. А чифта, дето ти е през рамо,
2: да,
3: са едни обувки, които си купи от Бургас.
2: Да.
3: А в чантата имаш едни от Дупница.
2: Бутушите ли?
3: Кои бутуши?
2: Е, ти от Дупница.
3: Ама кои, защото имам два чифта. Едните са апрески от Дупница. Те са ми малко малки, ама си ги носиш, защото много си ги харесвам.
2: Е, нали каза, че не ги носиш ти апрески, защото те убиват.
3: Да, ма не ги нося на краката, а ги нося просто е така с мен, защото много ми харесват.
2: А?
3: Разбираш ли, това
2: ти не
3: са...
2: Ти си нормална.
3: Това са
2: не ги повече от...
3: Моля.
2: Ми да.
3: Абсурд.
2: Какво абсурд?
3: Всяка обувка си има история, не мога.
2: Моя
3: аз съм маняк на те обувки.
2: Томи, знаеш ли какво беше направил?
3: Не.
2: Това е истинска история. Видял долу да минава един човек от ромски произход. Вече не знам как да го кажа.
3: Да, от ромски произход.
2: Взел човека, викнал му: ти деца, ти жена имаш ли? Имам. А деца имаш ли? Имам. И му свали обувките на жена му.
3: Е, после е така, ако направи...
2: Да.
3: Ще го...
2: Пет причини да ходиш с две различни обувки. Номер две.
3: Имаш проблем с взимането на решения.
2: Е.
3: Сега сивите ли да сложа или червените?
2: Е, как? Айде,
3: де. Ако сложа сивите, подчертавам чантата. Обаче, ако сложа червените, от твоя страна те подхождат на шапката.
2: Каква са грезоти?
3: По-добре ще сложа червените. Не, чакай, сивите. И е така, разбираш ли, ти си зодия везни с асцендент близнаци. Даже имаш и двама мъже.
4: Найс.
3: И никога не можеш да избереш с кой точно да бъдеш. И същия проблем е и с обувките. И с дрехите, и с храната.
2: Чакай!
3: И за това си ходиш с две различни обувки.
2: Не, с храната нямаш проблем. Там си го решила проблема, като просто ядеш и двете неща, между които се колебаеш, за да нямаш колебания. Между прино иска мусака и винен кебаб, ядеш и двете. И едно роло Стефани за всеки случай.
3: Скоро няма да имаш проблем с избора на поли. Просто ще ти става само една ластична.
2: В днешното 5 причини да ходиш с две различни обувки. Номер 3.
3: Правиш се на интересен.
2: О, Боже.
3: Никой не те знае кой си и какъв си, ама и София си известен като: ей, оня с различните обувки.
2: У принцип ти си от района там на две могили, ама гледаш да не казваш, че никой не знае добре района и по този начин оставаш впечатлението за още по-глуха провинция. Нали та си траеш? Откъде си? От Северна България. Но знаеш, че не трябва да си анонимен, когато си в големия град, знаеш, че трябва нещо впечатление да правиш това. И, нали, когато си се връщаш там от района на две могили, откъдето си, гордо казваш, че...
5: В София всички ме познават.
3: Да.
5: Мене в София всички ме познават.
3: Защото ходи с две различни обувки.
2: Там се ходи така. В днеша, в големия град, не трябва да останеш анонимен. Не трябва да позволиш на големия град да те направи анонимен.
3: Махни.
2: В днешното 5 причини да ходиш с две различни обувки. Номер 4.
3: Ти си преподавател и искаш да имаш една такава симпатична разпознаваемост и отличителна черта.
2: Така.
3: Понеже Айнщайн ти взе възможността да ходи с различни чорапи,
2: да,
3: а различните ръкавици не ги забелязват и ти си каза: бинго!
2: Какво?
3: Ще ходя с различни чорапи и студентите, с различни обувки,
2: така,
3: и студентите ще ми казват, че съм кул и як.
2: А какво казват всъщност студентите?
3: Че не си добре.
2: В 10-5. 5 причини да ходиш с две различни обувки. Номер 5. Па на тебе единият ти крак е по-голям от
3: как
2: другия.
3: Как така по-голям?
2: Еми, ти си дете на йети и обикновена майка.
3: Христоска, какви са тези глупости?
2: А, така. Значи, чакай малко. Абе, а защо всички причини до сега да бъдат легитимни и легални, но любовта ти между Йети и теб да не бъде легитимна? Нали, това не може да е истина. То толкова ли се срамуваш от избора си? Айде, кажи на всичките хора, толкова ли се срамуваш от избора си?
3: Не.
2: Еми?
3: Обичам Йети. So why do good girls
2: like bad guys? Еми ето.
3: Детето ни е с два различни крака.
2: Еми да, едното е. Другото е.
3: Да.
2: Да. В днешния топ 5, 5 те чини да ходиш с две различни крака.
4: А?
2: Това е съвсем друг топ 5. С две различни обувки.
3: Да.
6: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бъй радио, само българска музика. Здравейте след Експрес Танго. Това е Лили Иванова. 7.22. Бонджорно, съкровища. Как сте? Добре, нали? До 8 много хубави песни. Ау, направо ще остана да слушам радиото, честно казано.
1: Ама ти си в радиото. Къде да ходиш?
0: Аз си гледам разни клипчета, скровам си това, мама, но сега ще остана да слушам и музиката. Не, става дума за песни като Бяла тишина на Георги Минчев, Малкия принц на Дони Момчил, казвам.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните райони ще остана от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София днес около 29, 33 в Благоевград, 35 в Пловдив, 36 в Русе, 31 градуса в Плевен, 34 в Велико Търново, край морето, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, след Дони и Момчил. Ени в 7.31.
1: Летният звук на БГ радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Радио само българска музика. Здравейте след БТР, преди това и след лятото на ЛЗ, една трогателна, много хубава песен. 7 часа и 39 минути е тъндън, стана 7 и 40. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На Тракия до 19 август при 55 км посока София движението се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. На няколко места на Тракия и на другите магистрали имаме места с временна пътна организация по различни причини. Ето 174, 208 пак на Тракия се работи по тревните площи в лявото платно, почистват се окопи в страни, полага се маркировка, също отнася и за Хемост между 386 и 406 км. Там пас дробилки оправят отстрани храстите, Младата гора, за да може да подобрява се видимостта на тези места. Работи си при 34 км на Хемос, работи се от 133 до 164 км. Работи си и на Струма между 37 и 56 км. При 159 км се работи, на Марица се работи в първите 19 км. Също така важно е да отбележим, че продължава с изключително интензивното движение между границата ни с Сърбия, най-вече при Калотина, и границата ни с Турция, най-вече при Капитан Андреево. Засилен трафик и в двете посоки. На турците, които работят в Западна Европа и се прибират да почиват в родината си, после в обратния път. Така че всичките магистрали, които свързват тези две точки, а именно магистрала Европа, околовръстното на София, магистрала Тракия и долу Марица, са със сериозно натоварване. Също се отнася и за влизането от Румъния през Дунав мост, най-вече този при Русе, където също по-интензивен трафик. Румънците, които или към Гърция заминават, или тук на нашето море. Карайте разумно, от нас лек път.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия, не, магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Ведра избра за вас.
8: Бебчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
9: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: БГ Радио, само българска музика. Мария Натоника слушахме току-що. 7 часа и 48 минути, ей сега ще стара и 49, а ние вече слушаме детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Овен, преценявайте добре за какво си струва и за какво не си струва да пръскате парите, като се съобразявате с по-дългосрочните си цели. Телец, попитайте хората около вас какво мислят по даден въпрос и бъдете готови за диалог и обсъждане. Така ще постигнете по-добри резултати. Близнаци, предстоят ви хубави промени. Рак, займете се с всичко, отнасящо се до контакти, преговори, разрешаване на противоречия или разделяне на отговорности с партньорите. Лъв, готови сте за израстване и стабилизиране. Дева, днес ще научите нещо ново и интересно.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Орлин Горанов. Везни, очаква ви професионален успех. Скорпион, денят е изпълнен с задачи в делови и личен план. Стрелец, днешният ден е подходящ за размисъл и уединение. Избягвайте срещи за активна работа. Козирог, дори да няма възможност да се отдадете на бездействие, не се претоварвайте и намерете начин да релаксирате. Водолей, днес се погрежете за душевния си комфорт. А защо не и за външния си вид? Риби, не влизайте в излишни спорове, за да не ги загубите.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Орлин Горанов.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Тони и всичко било е на сън. А сега ще прозвучи най-новото на Руши, Три дни чудеса. Очаквани страхотен концерт в Маймунарника на 3 септември. И аз ще бъда там и много се вълнувам, защото много обичам концертите на Руши. А след Руши, новините в 8, после ще си припомним и вълнуващи моменти от нашите срещи в 5 въпроса.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Обиколката на регионалния министър Иван Шишков продължава днес в областите Шумен и Плевен, съобщиха от ведомството. Тя в рамките на инициативата «Регионите говорят». В Шумен министърът ще се срещне в 9 часа с областния управител, както и този на Търговище, кметовете от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. Разговорите ще се състоят в сградата на областната администрация Шумен. Ще бъдат дискутирани въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВИК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. По-късно министър Шишков ще се отправи към Плевен. По пътя той ще инспектира състоянието на републикански път Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Апелативният съд в Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той обвинен, че докато е заемал поста, е поискал и получил подкуп от 8000 евро. Окръжният съд в Бургас първоначално остави Станчев в ареста. Миналата седмица защитата му обжалва и той бе пуснат под домашен арест. Сега апелативният съд трябва да реши дали той ще остане с по-лека мярка или отново ще бъде задържан под стража. Станчев беше арестуван с белязани банкноти в края на юни след сигнал от собственик, че му е била поискана голяма сума пари, за да бъде присъединен имотът му към водопроводната мрежа. Румъния си постави за цел приемането на еврото до 2032 година. Това заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару, цитиран от местните медии. Той напомни, че това зависи от успешна бюджетно-фискална консолидация и намаляване на рекордния бюджетен дефицит от 9,3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година. Страната се ангажира пред Европейската комисия със 7-годишен фискален план, целящ дефицит под 3% до 2031, въпреки че управителят на Националната банка отбеляза, че в момента не са изпълнени критериите за еврозоната. Постигането на тази цел изисква фискална дисциплина до 2030 година и политическа стабилност, което е предизвикателство на фона на правителствената криза и липсата на работещо парламентарно мнозинство в страната. Българският патриарх Даниил ще отслужи патриаршеска света литургия в Рилския манастир по повод празника Успение на преподобния Йоан Рилски Чудотворец. Тази година Рилската света обител отбелязва 1080 години от Успението на своя основател и небесен покровител на българския народ. Честванията започнаха още в понеделник всенощно бдение в манастирския храм. Кулминацията на празника е днес с патриаршеската света литургия, посветена на паметта на най-прочутия български светец. Празникът ежегодно събира в Рилския манастир множество поклонници от страната и чужбина, дошли да почитат паметта на светеца и неговото духовно наследство.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър е обявен в 6 области на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 36 градуса. В София около 29, в Пловдив 35, във Варна 29 градуса.
2: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика, трамвай номер 5 и усмивката, 8 часа и 7 минути. Добро утро! Припомняме си вълнуващи моменти от срещите ни с гостите в 5 въпроса през изминалия сезон. Сега ще си припомним какво се случи, когато наш гост в 5 въпроса беше Роби.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Роби отговаря на 5 въпроса. Роби, според теб тъжен живот ли е живота на професионалния космонавт, който никога не е летял в космоса? Защото такива има.
0: Има такива, да. Които се готвят.
3: Да. Не бе, те са професионални, те отговарят на критериите и изискванията, но стоят резерви просто и никога не излита.
4: Според мен не е тъжен, защото той сигурно участва в някакви симулации,
3: участва.
4: Учения, процеси по това да стане космонавт, и аз го асоциирам с това, тъжен ли би бил живота на музикант, който няма хит.
3: А, ето. Пример.
4: Не мисля, изобщо не мисля, че е тъжен.
3: Ама
4: защото
3: ти го казваш от гледна точка на музикант, който има много хитове.
4: Ами аз и преди хитовете не бях тъжен.
3: Ама ти беше на 20.
0: Чакай сега, нека той да си каже.
3: Да.
4: Просто когато ти доставя удоволствие самия процес да свириш, да правиш музика, ти можеш да си щастлив и като си купиш нова китара.
0: Да.
3: Ама Роби, помисли си, че събуждаш на 60 и никой не те е чувал. Или сте чували 5 души. Защото на 20 да кажеш всичко
0: ми
3: предстои до сега.
0: Е, да, ама ти е било хубаво да го правиш през цялото време.
3: Е, нема що.
0: Еми.
3: Добре, да кажи.
4: Ако ти е било хубаво, както каза тя, ако имаш две деца, спокоен живот, куче и си свириш на китара и това ти е хобито, аз мисля, че пак можеш да бъдеш щастлив.
3: Роби, на гости в сутрешното шоу Стартер. Как трябва да реагираме на високите цени?
4: О, вау. Ами, да спестяваме малко повече, да гледаме за какво си харчим парите, да се адаптираме по-добре някакси, не знам. И да се опитваме да подобряваме стандарта си на живот, да се обучаваме така, че да достигнем и ние до по-високи заплати. Да можем да си купуваме по-скъпи неща.
3: Виж, Боги, какво каза? Нито едно от нещата, които каза, не бяха свързани с някой да ми помогне, някой да даде. Аз си преценя какво да направя, като ми е скъп бензина,
0: да
3: няма да спра.
0: Аз да
3: спестявам.
0: Аз да се уча.
3: Да.
0: Аз да прогресирам.
3: Да се адаптирам.
0: Да.
3: Роби, много ти благодарим за отговора на този въпрос. Какво трябва да направим, ако не знаем какво да направим? Нищо или все нещо?
4: Ако не знаем какво да направим...
0: Да, бе, такива моменти, дето не знаеш какво да правиш.
3: Не знаеш какво да кажеш, не знаеш какво да накажеш, да направиш.
0: Има версия да не направиш нищо. Има версия да направиш все нещо.
4: Ами аз съм фен на менторите в нашия живот. Смятам, че винаги има човек, който е минавал през същото или подобно и може да ти даде съвет. Бих се обърнал за съвет към някой, който е минал през подобно нещо, и аз не знам как да го направя.
0: Имаш ли си ментор?
4: В доста сфери от живота, да. Имам.
0: Супер. А в музикално отношение?
4: В музикално също, да. Автори на песни, които са правили много повече песни от мен.
0: Да.
4: Миксинг инженера, който ми смесва песните, Димитър Ганчев, той знае много повече технически неща от мен. Озвучителя ми на сцената също за озвучаването.
3: А жена ти Пламена, тя ли ти е ментор или ти си ментор? Защото с гаджетата ни е по-различно.
4: Мисля, че е взаимно. Двамата си помагаме и се менторваме. Така, ако има такава дума, крайно. Да. Нито един от нас не е в повече, смятам. Поравно.
3: Роби е на гости в сутрешното шоу Стартер. Ако можеш да се върнеш назад във времето, селитен отряд, перфектно обучени, перфектно въоръжени специални части, къде би отишъл и какво би променил?
4: Въоръжени?
3: Да.
4: Вау.
3: Абе, елитени главорези просто от филмите, които ги гледаме.
4: Бих отишъл и бих променил Втората световна война, доста не ме кефи как се е развила.
3: Би ли убил Хитлер, ако го завариш бебе?
4: Не бих го убил, но бих го... Бих му дал хора, при които да израсне
0: други,
4: по-добри.
0: Да. Би сменил средата.
4: Бих му сменил
0: Що
4: средата.
0: Що да убиеш бебенце? Заведи го в някое африканско племе да си отрасне щастливо в гората.
3: Да го изядат. Мечките. Те да го изядат.
0: Еми, не, да. Той ще си стане едно мъугли, ще си расте, ще си тича напред-назад с
3: да, другите... Да, мобилизира царството на животните срещу царството на хората. Животинската раса е висшата раса.
0: Роби, кажи.
4: Да, би го занесал в някое друго семейство, въпреки че не знаем и другото как ще го възпита.
3: Добре, би променил не радикално.
4: Не бих използвал армията за убийства със сигурност. Бих решил всеки един проблем по дипломатичен начин, или поне бих се опитал.
3: Да. Ти си пацифист.
4: Еми...
3: Света има нужда, болезнена нужда от такива хора. Роби е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
4: Мисля, че хората все повече ще излизат навън в реалния живот. Така забелязвам тая тенденция да се отдръпваме от технологиите и много ми се иска да е така.
0: Това е
4: единия вариант според мен, да се отдръпнем все повече от технологиите, а другия вариант е технологиите все повече да не влязат в нашия живот, да се изобрети суперкомпютъра и човечеството да остане все по-назад. Надявам се да отиваме към първия вариант.
0: И аз първия повече ми харесва.
3: Роби! Прегръщаме те, много те обичаме и ти благодарим, че съществуваш.
4: Всеки път е много забавно с вас и аз благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Щурците с Футуролог. Припомняме си вълнуващи моменти от срещите ни с гостите в Пет въпроса. Много беше хубаво, когато на рождения ден на Стартер наши специални гости в Пет въпроса бяха Иван и Андрей. Винаги ни е много любимо, когато са заедно с нас. Винаги разговорите се получават фантастични. Нека си припомним тази чудесна среща.
1: Стартер. Подбрани. Отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в Стартер.
0: Иван и Андрей са заедно с нас. Добро утро, момчета.
2: Добро утро, здравейте и благодарим много за поканата.
3: Добро утро, честит празник на вас. Искам да кажа, че това е едно много хубаво балканско шоу, където трима мъже седят, а единствената дама е права. Това не могат, за съжаление, слушателите да го видят, но ние сме истински българи и ние като създатели на ДНК на България, Лонцио, искаме да кажем, че това е толкова хубаво, това ни прави автентични. Трима мъже, три коча седят по столовете и единствената дама стои права и на всичко отгоре държи на Иван микрофона. Това е, защото тя има празник и 24 години става сутрин.
2: В смисъла на ДНК единственото по-хубаво да е бременна и да роди сега.
0: Благодаря ти.
2: Аз ти знаеш, не се смей да не ти стъкат водите.
0: Чакай, че някаква яйцеклетка.
2: Масово, примерно, приемаме, че се слуша в трафика и хората си в колите и те стоят. Хората, които са вкъщи и те стоят. Единственият човек, който е прав в момента, това си ти, Бог.
4: Е, Бог.
0: Богдана винаги е права, да. Богдана винаги е права, това е абсолютен факт. Ние сме си турски сериал с Симеон от толкова години. Не знам дали знаете, но аз го посрещам сутрин с кафенце, проветрено
4: това е. Това наистина е така.
0: Между другото, искам микрофона му да е напръскан сутрин с дезинфектант.
4: Това наистина е така.
0: За да може да му е... Не, да, всичко е изобщо перфектно и той после идва в 7 без една.
2: Еми така е. И сигурно е с терлици или бос, защото в турските сериали се събуват преди да влязат.
0: Ако му събуе обувките и му предложа терлик.
4: Как се чувствате вие като хора, които правят това нещо с брутален успех, защото наистина сте марка толкова години по-късно? А сега и нови продукции.
3: Това, което правим ние, според мен е малко по-лесно в едно отношение от това, което правите вие. Защото ние все пак много често сменяме центъра на това, което правим. Много е трудно това, което правите вие. 24 години с толкова много ентусиазъм и с наистина хъз да подхождате към нещо, което правите всяка сутрин. За мен това е много-много трудно, така че според мен това, което правите вие, е много трудно.
2: Присъединявам се към това и си мисля за една подценявана медия, но според мен е най-великата медия и това е радиото. И хората, които работят в радиото и го разбират, наистина заслужават уважение. Вие сте страхотни в този смисъл, защото радиото е създадено и е близо, рамо до рамо с обикновения човек много преди телевизията и по моя прогноза ще остане и много след телевизията и това е най-бързата медия и най-лесно достъпната медия и ако не дай си Боже стане нещо лошо или ако дай Боже стане нещо хубаво, веднага и по най-бърз начин хората могат да го разберат от радиото, а пък е подценявана медия, нали? Всеки иска да се бута или да е... по телевизора да го дават, или да е инфлуенсър, или да прави някакви рилове и така нататък. И наистина присъединявам се към това, което Андрейчо каза, че вие сте за браво, а не ние. Ние всеки ден правим нещо ново.
4: Това е сутрешното шоу Стартер, Иван и Андрей. Заедно делим една среда вече 24 години.
0: А те каква според вас е дефиницията за златен стандарт, понеже го спрягаме от сутринта?
2: Да не правиш нещо просто за да отбиеш номера, според мен. И защото професионализма изисква да си на едно достатъчно високо ниво всеки път. Не някой път да си феноменален и после 4 дена никакъв да те няма. Така че според мен дефиницията за златен стандарт би трябвало да е това постоянство.
3: Ние много обичаме да цитираме една мисъл на моя татко, Бог да го прости. Всеки

0: Ти кажа, добре бе, едно и също нещо 20 години.
1: Да, вече знаем, да, че го можеш. Е, никакво.
0: Е, голема работа.
2: Ако ние живеем живота си, за да може да бъдем оценени от хората от среща, това не е окей. Така че, какво ще кажат хората от среща, общо взето няма никакво значение. Когато знаеш, че си на правилния път и центъра е в теб, а не отвън, какво ще кажат другите, няма никакво значение, защото вие виждате, вашите служатели стават все повече и повече. Тук нахуват на талази, развиши в студиото, ще влязат част от тях в ефир, така че очевидно се справяте много добре.
3: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Ей, радио, само българска музика. Симпулс и Ако ти си отидеш за миг. Здравейте в 8:26.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София до 31 август остава забраната за влизане по поручик Георги Кюмюрджиев в участъка между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев. Там движението по Владимир Вазов от улица Станислав Доспевски до улица поручик Георги Кюмюрджиев се извършва двупосочно в северното платно с преход към южното пътно платно в посочения участък. Не знам дали ви казах, обаче пуснаха метрото в този район. Последните 3 км на тази метролиния, разбира се, че веднага се усеща най-вече от живеещите там. До 10 септември е забранено влизането по Луи Айер между Шарл Шампой и Васил Стефанов, и там така ремонт. Остават ограниченията и за Гелмиле в участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородно до Коперники, от Циклама до Слатинска. В Пловдив до 13 септември връзка с ремонтните дейности

продължаващите ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спрямо движението между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Затворни остават и части от Стефан Стамболов, Калиакра, Македония, генерал Колев, Пепелаша и Нестор Абаджиев. Във Варна остават затворени части от Атанас Слипчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Алфатари, Виница, в Бургас. Дебелт с три ограничения. Между Сливници Александър Стамбулийски, между Стамбулийски и княз Борис I и между Цариградски и Фердинандова. До събота ще бъде ограничението между Сливници Александър Стамбулийски, живот и здраве. Останалите две си остават. До 28 август остават ограниченията по части от оборище, която е затворена между Пео Яворов и Алеко Богориди, а до 1 септември още веднъж да кажем, че се въвежда забраната, тя си е в сила, забраната за тежкотоварни автомобили над 20 тона, ако температурата на въздуха достигне и мине 35 градуса.

0: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко. Където има всичко.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
3: Два белега върху тялото на времето.
2: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: Изобщо не сме подготвени, бягай!
5: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се, здраве!

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Айде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
12: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
13: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Хелло, хелло! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
15: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim.

0: за твоя киберсвят.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България. В София днес около 29, 33 в Благоевград, 35 в Пловдив, 36 в Русе, 31 градуса в Плевен, 34 във Велико Търново, край морето, 29 във Варна, 30 градуса в Бургас.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бей радио, само българска музика. Такава и след Мери Бойс Бенд. Здравейте в 8.37. Това е сутрешното шоу Стартер. Ау!
1: Мини дебат. Стартер.
0: А път днес е вторник.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: Добро утро във вторник още веднъж. След вчерашната сватбена тема в мини дебата, днес продължаваме почти сватбено.
0: Да.
2: Някакси на такава вълна сме. Ние от края на миналата седмица сме на такава вълна.
0: Е, как?
2: Личностно някак. И то не може. Това, което преживяваме и което ни вълнува, ни се случва
0: да.
2: И в ефира. Ние си го споделяме. Затова слушайте внимателно темата. За или против да създадете семейство без подпис и без сватба?
0: Против съм, Боги. Зад няма съда никого за решението, което е взел, но мога да коментирам.
2: Да, е, ти имаш най-вече, позиция.
0: Да, но най-вече защото ме питат. Най-често изтъкваната причина за липсата на подпис е, ми той един подпис не е нищо и няма да направи връзката ни по-силна.
2: Факт.
0: Добре, да ми, като един подпис не е нищо, що не го сложиш? Нали не е нищо? Кво път ти пречи да го сложиш? Другите аргументи са, че сватбата била отживелица. Скъп купон за 100 гладни ли беше? Това много би харесва и на мене, между другото. Двама луди и 100 гладни, нещо май така беше израза. С тези аргументи човек може да оправдае всякаква липса на действие. Аз мисля друго. Сватбата, брака и подписа са декларация за принадлежност. Декларация за намерения. Обратното, поне за мен, е липса на смелост, несигурност в решенията си и възможност за бърз изход. Той бърз изход може и въобще никога да не дойде, но е възможност. Мен ми е ясно, че няма гаранции за нищо. Че връзката може да се разпадне във всеки момент. Давам си сметка, че аз самия не мога да бъда сигурен, защото имам здрав разум. Не мога да бъда сигурен доколко и за какво мога да гарантирам днес, след 2 месеца или след 2 години. Давам си сметка, че това наистина не може да бъде нещо планирано. Обаче избирам живота ми да мине в някакъв вид чистоплътни отношения, а не в някаква такава инерция да върви там нещо, пък квото, пък до когато, пък да е без обвързване, пък без риск, е така между капките, нали? Бе, ние хубаво си живееме, какво си обвързваме, какво си осложняваме нещата. Ние така или иначе минаваме между капките в живота си. Мен па, например, ще ми е много тъжно, ако разбера и ако знам, че майка ми и баща ми ме гледат като съквартиранти. Са тя ми е майка, той ми е баща, ма ето само ние си знаеме, нали? Ми странно ми е на мене. Не може това да бъде житейска философия и модел. Затова избирам вричането, шумното заявяване, избирането на един човек и факта, че аз мога да се разделя с този човек след 2 месеца или след 20 години, обаче през това време ще съм нечий, а не ничий. Благодаря.
2: Колко си смешен. Това да си нечи не означава, че ставаш нечи, когато се подпишеш на лист. И вричането, мой човек, също не е подпис. И любовта не е заем от банката. Тя не се нуждае от подпис и документ, за да съществува. Нея просто я има и ти я изпитваш с цялата си душа към някой. И няма нужда от декларация. Нито пък подписът и документът са гаранция за силата и трайността на любовта. Никак. Те просто са заявяване пред обществото, че ние тук сме избрали сме се за двойка и ей сега ще се подпишем, а после ще дадем едни хиляди пари, за да направим парти. Не, аз това не го отричам. Даже ще отида на сватба и ще пожелая най-прекрасните дни на тези, които са избрали да се оженят. Но ще разбера още повече тези, които не го правят. Защото наистина, за какво е цялата олелия? Каква е причината да я направиш? Ами ако си намерил човека и го обичаш, ти се подписваш много по-значимо с всяко обичам те, което казваш на този човек. Това е подписът. Подписваш се с грижата и отношенията си всеки ден. Подписваш се всеки разговор, с всяко лека нож, с всяка разменена ласка. Детето, което създавате, е поемането на най-голямата отговорност и най-голямото любовно признание. Имам пред себе си стотици примери за прекрасни семейства, които са се подписали и вдигнали сватба, както и такива, които не са. Както и изобилство от примери за провалени бракове и съжителства. Което говори какво? Подписът не гарантира качество на брака, нито неговото наличие, нито неговата липса. Тоест, подписът не е фактор.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или може да гласувате за Боги или за Симето в нашия Фейсбук. Боги, да започнем с Фейса.
2: Милена Коева, пише: единствената ми сватба беше преди 39 години. Тогава всичко беше друго. Това беше най-гадното и най-отвратителното нещо, което съм преживяла през целия ми живот.
0: О, през 90-те години ли е 30-те? По-малко.
2: За това гласувам повече.
0: Да,
2: за
0: повече,
2: това гласувам за съжителството без сватба. Абсолютно за. Вече 17 години въртим на пълни обороти с моята ненагледна, пише Веселин.
0: Ало!
3: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се важда?
3: Добро утро, Боряна се казвам. В момента сме на почивка и така свободно време да си поговорим по тази тема. Така, искам да кажа, че преди да сключа брак, аз също мислех, че е чудесно, може да си живеете без брак, няма проблем. Но след като сключихме брак, беше едно незабравимо преживяване, защото се събраха приятели, роднини и така нататък. Но 18 години след това, смятам, че в живота на всеки човек е много важно и самото венчание. В смисъл, ние имаме църковен брак и венчанието е нещо, което свързва двама човека не само между тях, а и между Бога. И това е много важна връзка, която като православни християни също не трябва да забравяме. И отношенията само печелят от това. И така.
0: Много ти благодаря за умереността, за твоето мнение. Хубав ден от нас. Телефонът ни е 02-951-5535. Той отново звъни. Чакай. Ало!
4: Добро утро!
0: Добро!
4: Отдавна не сме се чували, Джорджи, съм от Варна.
2: О, Джорджи!
0: Здрасти, Джорджи от Варна.
4: И днес имам рожден ден.
2: Джорджи! Щастлив да бъде този ден,
0: в който Джорджи е роден!
4: Страхотно се, благодаря ви много. По дебата. Аз нямам сключен брак, никога не съм имал, но сметка на това имам две прекрасни деца, и за да използвам така по-сериозен, да кажем, аргумент с тежест, на времето в университета имах един преподавател по конституционно право, професор Стефан Стойчев. Беше един достолепен висок мъж, завършил право по царско време в Берлин. Изключително впечатляващ личност. До ден днешен, между другото, конституционното право се изучава по учебниците, които той е писал. Та един ден, не знам какъв беше повода на дискусията, но се изправи така пред аулата, ставаше точно въпрос за брак, за или против. И той каза: уважаеми колеги, обръщам се към вас с последния съвет. Има два акта за гражданско състояние в живота на човека. Акта за раждане и акта за смърт. Те са неизбежни. Никой от не се е измъкнал без тях. Но, уважаеми колеги, третия век, който е пожелание, акта за граждански брак, и това ви го казвам от висотата на моите вече над 80 години и два отминали брака, по възможност го избягвайте. Иначе цялото обучение тук ще се окаже безсмислено. И така. Не знам дали беше прав този човек. Всъщност няма да дам гласа за никой от вас този път. Първо, защото имам рожден ден и не искам някой от вас да се чувства пренебрегнат.
0: Никой няма да се почувства пренебрегнат. Ние уважаваме твоята воля, защото е много добре аргументирана. Ти остави всичко останало.
4: И второ, защото в крайна сметка всеки има право да избере за себе така си, кое го кара да се чувства пълен, кое го кара да се чувства щастлив и кое го кара да чувства пълноценни хората, най-близките хора около себе си.
0: Джорджи, липсата на подпис не означава липса на щастие и обратното.
2: Наличието разбираме, на подпис също. Да, точно
0: разбираме
2: така
0: огласа и ти благодарим. Бъди здрав и хубав ден във Варна.
4: Мерси, мерси, чао.
0: Чао. БГ Радио, добро утро.
5: Добро утро.
0: Здравейте.
5: Да продължа малко думите на току-що говорилия слушател за преподавателите в юридическия факултет. На нас пък професор Панайотов ни обясняваше, че най-хубавите и най-лошите неща се ставали в съучастие. Все трябвало двама поне. Така че, тук говорим за любовта и за престъпленията евентуално. Но сега да ви кажа, че аз съм за две ръце, два крака и цялото си естество за Симо. Защото смятам, че човек трябва да покаже, че е ангажиран, че е посветен, че любовта си е любов. Тя наистина може да се показва и във форми извън подписа. Но пред обществото, какво беше едно време, какво се говореше? Най-малката градивна единица на обществото е семейството. Така че, когато това, което си му каза, мама и тате са съквартиранти, не знам дали децата биха го възприели по този начин, но категорично моето заявяване пред обществото, ето това, аз съм посветена на този мъж, не искам друг, не съм свободна за други връзки.
2: А ти не го ли заявяваш ежедневно, живеейки с него и избирайки го?
5: Така е, но когато аз нося неговата фамилия, когато имам на дясната си ръка пръстен, който показва пред обществото, пред всички, които не знаят аз коя съм, това е моето заявяване и затова смятам, че е необходимо хората да се посветят официално един на друг, а не просто да си съжителстват като съквартиранти. Някак си ми е много бягане.
2: Ама това са съквартиранти и никак не ми харесва, защото не е вярно. Значи това да живееш с някой без да си сключил брак с него не означава, че живеете като съквартиранти. Съквартиранти е съвсем друг, доста крайно.
5: Да.
2: Ти го обичаш, този човек, посвещаваш му цялото си същност. Аз съм твоя, ти си мой и това изобщо не е, как да кажа.
5: А какво пречи, като сте си свои, да се засвоите и официално?
2: Защото любовта не е в официалното заявяване. Според мен.
5: Но аз лично смятам, че това е правилният начин с официалното
2: заявяване. Да. Затова пишем гласа за Симо.
5: Дали ще има дандания сватба или не е друг въпрос. Говорим за официалното заявяване, така че моя глас не отива за Симо. Хубав
0: пишем го и ти благодарим за обаждането. БГ Радио, здравейте!
6: Здравейте, Боги Симо, Владо се обажда.
0: Здрасти, Владе!
6: Няколко пъти четох темата и вътре пише за и против да създадеш семейство без брак.
2: Без подпис
0: и
2: без сватба.
0: Сватба, да.
6: Ами, аз имам двама живи и здрави родители, брат, баби, дядовци. Това са моето семейство. Аз не съм женен за тях, но те са моето семейство. И семейството не се гради върху един лист хартия.
2: Така е.
6: То се гради с хора, които се уважават и които гледат в една посока. Дали ще се оженя, дали ще се омъжи въпросната жена, за мен това е... Не съм против сватбата, със сигурност не.
2: И аз не съм против.
6: Е един повод да изпразнуваме нещо хубаво. Но не е задължително, за да създам семейство.
2: Точно така.
0: Добре, Владе, пишем гласа за Богито и ти благодарим, както винаги, за обаждането.
6: Хубав ден.
0: И на теб.
2: Много правилно е разчел темата.
0: Телефонът ни е 02-951-5535 и айде след малко продължаваме.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
17: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!

0: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте в 8.57, това е сутрешното шоу Стартер. Темата на мини дебата днес е следната. За или против да създадете семейство без подпис и сватба. Телефона ни е 02-951-5535. Можете и в нашия Facebook да звъните, да пишете. Ало!
2: Ало, здравейте!
1: Добро!
2: Вие радио?
1: Да, кой се обажда?
2: Казвам се Богдана и съм от Варна.
1: Здравей, Боги!
2: Здравей, Боги! Този път съм за Симо из двете ръце.
3: Защо?
2: Защо? Да не... Първо, вярвам семейните традиции. За мен семейството е най-важно. Има ли проблем един член на семейството? Всички са зад него. Целият род се събира, решава, помага, както може. Те са едини, като един умрук.
3: Така е, това какво общо има с подписа?
2: Има, защото забелязвам, че когато е без подпис, хората много лесно просто си вземат чантата и заминават. А на всичко отгоре и в неделя малкия ми син сте жени. Просто много ме трогна за тази тема и много се радвам, че да ми кандидат на ката решиха да положат този подпис, да бъдат заедно, защото те вече имат и детенце и от тук нататък ще бъдат едно семейство. А пък и така малко като комично имам една приятелка, която каза, и ние така бяхме, първо родих дъщеря си, после сина си, нали, подписахме после сина си и сега като се карат, кака да казва, не забравяй, че аз съм първородната. А пък си отговаря, да, не забравяй, че аз съм законно родения. Виждате ли две деца на 14 и на 6, как спорят?
1: Да,
2: кой е първороден, кой обаче законно роденият.
1: Да.
2: Така че аз наистина съм за семейството.
3: Той тя е законно родена, ако е призната от баща си.
2: Така е, Боги, но семейството, може би и българските традиции са такива силни. Че семейството е на първо място, миличка. Нямам нищо против.
3: Ама аз съм съгласна, че семейството е на първо място.
2: Да, но аз съм също за подписа, защото показват, че са сигурни в избора си и че мислят да продължат живота си един за друг, ръка за ръка. И в край на кратищата в това прекрасно пътешествие, наречено живот, трябва да вържат ръка за ръка напред. Та дори един подпис, който не им струва нищо.
1: Пишем го гласа за Симо. Благодарим ти за обаждането и успех в неделя.
2: Благодаря много и на вас за чуване.
1: Да си я планирате, да си я преживеете така хубаво пълнокръвно сватбата.
3: Тя вече е планирана. Щом като е в неделя, повярвай ми, вече за организация време няма.
1: Да. Телефона ни е 02-951-5535. Да, Боги да чуем един последен глас телефона или телефона ни звъни. Ало!
4: Ало, здравейте.
1: Мими
4: се обажда.
1: Здравей, Мими.
4: Искам да дам глас в подкрепа на Боги. И то не защото съм против сватбата.
3: И аз така.
4: Се радвам, когато ходя на сватби. Но това, че няма подпис, не означава, че не сте семейство. Просто понякога живота така се завърта, че някои неща се случват преди подписа, преди сватбата, а пък тя след примерно 15-20 години живот като семейство заедно и време, през което сте минали през какво ли не и всякакви изпитания и трудности и все пак сте останали семейство и се подкрепяте и се обичате, малко се обезмисля сватбата. Нали, аз не съм против нея, просто казвам, че понякога така живота се завърта.
1: Пишем го гласа за Боги, беше съвсем ясна и ти благодарим за обаждането. И хубав ден, разбира се. Така, Боги, последен глас от телефона от Фейса или да обявяваме финалните резултати?
3: Обявяваме финалните.
1: Добре.
0: Победител в мини дебата днес е Богдана.
3: Въпреки обажданията с гласовете от Фейсбук, тази теза, и аз още веднъж ще кажа, че не съм против сватбата по никакъв начин. Просто смятам, че не е задължително за да си щастлив и да имаш семейство, да сложиш подпис.
1: Да.
3: Така си мисля.
1: Да.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Външните оценявания за учениците ще бъдат разширени и ще включват повече предмети. До 2029 година в тях ще има въпроси по история и цивилизации, гражданско образование и природни науки. Това предвижда правителствената програма за управление на България до 2030 година. Частта и за образование включва още план за въвеждане до януари 2030 на училищна подготовка за реакция при извънредни ситуации и кризи. Предметът добродетели и религии се отлага за учебната 2028-2029 година. Потвърден е и ангажиментът за подготвителен клас преди първи за невладеещите добре български език деца. Практика съществувала преди 35 години и възродена през 2025 от бившия образователен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ и включена в законопроект на Демократична България. Временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Хемус и Тракия в Софийска област. Причината е подмяна на стойки и преброителни камери, както и косене на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще продължат до 20 август, като от Пътната агенция призовават шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация. Днес между 9 и 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна, като трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа днес ще се премахва крайпътна растителност в платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ще бъде ограничено и навлизането в аварийната лента, като движението в активната и изпреварващата ще се осъществява без ограничения. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи, цитиран от световните агенции. Трима души са били ранени. Нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Руската противовъздушна отбрана е свалила 180 украински дрона в Московска област тази нощ, според кмета на Москва Сергей Собянин. Около 600 дрона са били на към руската столица през последните часове. Одобрението на американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява Сочи социологическо проучване на Reuters. 33% от анкетираните одобряват политиката му, 64% не са съгласни с нея. Агенцията припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до рязък ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
5: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър е обявен в 6 области на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 36 градуса. В София около 29, в Пловдив 35, във Варна 29 градуса.
0: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Мега радио, само българска музика и като слънце в огледало на Васил Найденов. Добро утро! Ай, днеска го дават да вали, нали?
1: Така е.
0: Ох, супер ще бъде. Дунав има нужда от валежи, републиката има нужда от валежи, макар че ние не трябва да се оплакваме, защото да чукна...
1: Симеоне, стига с тая република из Дунав. Аз имам нужда от валежи.
0: Виж колко е интересно.
1: Ти имаш нужда от валежи.
0: Гей, ти си индивидуалиста, а ме аз си казвам, сакът завали... Там ще отиде, това ще напои. Че...
1: Аз си мисля за хората около мен, ще могат да се наспят добре, защото
0: майко,
1: няма да им е топло.
0: Боги, ние наистина сме много различни, може би това е хубавото, да? Да, на мене винаги като има нещо и гледам ефекта, който ще бъде върху максимално цялото. Така да, това, което искам
1: мъж
0: да ви кажем...
1: Мъж и жена.
0: Мъж и жена. Мъж по Чехов и жена звезда.
1: Глупости.
0: Почувства Богдана.
1: Глупости говориш.
0: Това, което искам да ви кажем, е добро утро.
1: Да.
0: Да.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след Свобода. Д2 Део. 9:25 е. Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
2: Това е интересен въпрос.
3: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Ерсин Мустафов.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22%

0: стъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Иванова. София, 2 септември, 20:30. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Бега радио, само българска музика, Люси Сланева и Геро за песента Ла-Ла, 9.43.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да ходиш с две различни обувки. Номер 1.
3: Ми, истината е, че имаш толкова много обувки,
2: да,
3: че ако искаш някога да те видят с всичките ти обувки, трябва да ги комбинираш по този начин. Една обувка от един чифт и още една от друг чифт,
2: да,
3: разбираш?
2: За да видят и двата чифта реално, да, на едно ходене.
3: Даже си носиш един чифт вързани така, преметнати през рамо, така, за да могат и тях да ги видят. Разбираш, като чанта се,
2: да,
3: едно. Е, така си ги носиш. Ами, това е. Имаш история с всяка една обувка.
2: Лявата, например, на крака ти от един кръг, с който бяхте гаджета през 90-те години, а другата, дясната, съответно ти от мъжа ти.
3: Е как, като са един чифт купени? Тука не го разбирам.
2: Не бе, лявата от един чифт, дясната от друг чифт.
3: А, те са от различни чифт. Да бе, лява... те са, нали, са различни.
2: Еми, да бе.
3: Ох, Симеоне, еми, напомни ми ги тези работи. Еми, да. А чифта, дето ти е през рамо,
2: да,
3: са едни обувки, които си купи от Бургас.
2: Да.
3: А в чантата имаш едни от Дупница.
2: Бутушите ли?
3: Кои бутуши?
2: Е, ти от Дупница.
3: Ама кои, защото имам два чифта. Едните са апрески от Дупница. Те са ми малко малки, ама си ги носиш, защото много си ги харесвам.
2: Е, нали каза, че не ги носиш ти апрески, защото те убиват.
3: Да, ма не ги нося на краката, а ги нося просто е така с мен, защото много ми харесват.
2: А?
3: Разбираш ли, това
2: не
3: са...
2: не си нормална.
3: Това са повече от... моля.
2: Ми да.
3: Абсурд.
2: Какво абсурд?
3: Всяка обувка си има история, не мога.
2: Моя
3: аз съм маняк
2: кун...
3: на те обувки.
2: А, Томи, знаеш ли какво беше направил?
3: Не.
2: Това е истинска история. Видя отдолу да минава един човек от ромски произход. Вече не знам как да го кажа.
3: Да, от ромски произход.
2: Взел човека, викнал му. Ти деца, ти жена имаш ли? Имам. А деца имаш ли? Имам. И му свали обувките на жена му.
3: Е, после е така, ако направи...
2: Да.
3: Ще го...
2: Ще
3: го...
2: Пет причини да ходиш с две различни обувки. Номер две.
3: Имаш проблем с взимането на решения.
2: Е.
3: Сега сивите ли да сложа или червените?
2: Е, как... Е,
3: айде
2: де.
3: Ако сложа сивите, подчертавам чантата. Обаче ако сложа червените, от твоя страна те подхождат на шапката.
2: О, това са грязоти.
3: По-добре ще сложа червените. Не, чакай, сивите.
2: Ох.
3: И е така, разбираш ли, ти си зодия везни с асцендент близнаци. Даже имаш и двама мъже.
4: Найс.
3: И никога не можеш да избереш с кой точно да бъдеш. И същия проблем е и с обувките. И с дрехите, и с храната.
2: Чакай.
3: И за това си ходиш с две различни обувки.
2: Не, с храната нямаш проблем. Там си го решила проблема, като просто ядеш и двете неща, между които се колебаеш, за да нямаш колебания. Между прино, искам мусака и винен кебаб, ядеш и двете. И едно роло Стефани за всеки случай.
3: Скоро няма да имаш проблем с избора на поли. Просто ще ти става само една ластична.
2: В днешното 5 причини да ходиш с две различни обувки, номер 3.
3: Правиш се на интересен.
2: О, Боже.
3: Никой не те знае кой си и какъв си, ама и София си известен като ей, оня с различните обувки.
2: У принцип ти си от района там на две могили, ама гледаш да не казваш, че никой не знае добре района и по този начин оставаш впечатлението за още по-глуха провинция. Нали, та си траеш? Откъде си? От Северна България. Но знаеш, че не трябва да си анонимен, когато си в големия град, знаеш, че трябва нещо впечатление да правиш това. И, нали, когато си се връщаш там от района на две могили, откъдето си, гордо казваш, че...
5: В София всички ме познават.
3: Да.
5: Мене в София всички ме познават.
3: Защото ходиш с две различни обувки.
2: Там се ходи така. В днешния в големия град не трябва да останеш анонимен. Не трябва да позволиш на големия град да те направи анонимен.
3: Махни.
2: В днешния топ 5 причини да ходиш с две различни обувки. Номер 4.
3: Ти си преподавател и искаш да имаш една такава симпатична разпознаваемост и отличителна черта.
2: Така.
3: Понеже Айнщайн ти взе възможността да ходи с различни чорапи,
2: да,
3: а различните ръкавици не ги забелязват и ти си каза бинго.
2: Какво?
3: Ще ходя с различни чорапи и студентите, с различни обувки,
2: така,
3: и студентите ще ми казват, че съм кул и як.
2: А какво казват всъщност студентите?
3: Че не си добре.
2: В 10-5. Пет причини да ходиш с две различни обувки. Номер 5. Па на тебе единият ти крак е по-голям от другия.
3: Как така по-голям?
2: Не, ми, ти си дете на йети и обикновена майка. Какви
3: са тези глупости?
2: А, така. Значи, чакай малко. Абе, а защо всички причини до сега да бъдат легитимни и легални, но любовта ти между Йети и теб да не бъде легитимна? Нали, това не може да е истина. То толкова ли се срамуваш от избора си? Айде, кажи на всичките хора, толкова ли се срамуваш от избора си?
3: Не.
2: Еми?
3: Обичам Йети.
2: So why do you good girls like bad guys? Еми ето.
3: Детето ни е с два различни крака.
2: Еми да, едното е. Другото е.
3: Да.
2: Да. В дещето топ 5, 5 те чини да ходиш с два, с две, не с два различни крака.
0: А?
2: Това е съвсем друг топ 5. С две различни обувки.
3: Да.
1: Топ 5. Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети. С медийното съдействие на БГ Радио. Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
4: Килъри.
0: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.

0: твоя киберсвят.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Орлин Горанов и песента и Добро утро в 9 часа и наближава 58 минути. Това е сутрешното шоу Стартер, който закусвал, който пил, имам предвид кафе. Ние с Боги приключихме.
1: Аз строй. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. Астройбг.ком. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Броят на пожарите в България е намалял с 25 до 30% спрямо същия период на миналата година. Това обяви директорът на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, в телевизионно интервю. Той отчете сериозен спад и при засегнатите горски масиви, които в момента възлизат на около 5000 декара в сравнение с 130 000 за предходната година. Въпреки положителната статистика, пожарната служба призовава гражданите за изключително внимание и пълна забрана за палене на открит огън, тъй като сухата растителност и прогнозираните силни ветрове в северо-западна България крият сериозен риск от бързо разрастване на стихиите. Директорът на пожарната коментира и работата на националната система за ранно предупреждение BG Alert. Той подчерта, че платформата функционира напълно безотказно от техническа гледна точка, като през настоящата година е задействана около 20 пъти спрямо близо от 90 случая през миналото лято. Джартов направи паралел с държави като Испания и Франция, припомняйки, че дори страни с огромен ресурс изпитват трудности при овладяването на огнените фронтове, което налага непрекъснато подобряване на институционалната превенция и повишаване на гражданската отговорност. Районната прокуратура в Пловдив ще протестира решението на съда двама от обвинените за проповядване на омраза и насилие, арестувани в неонацистски клуб в града, да бъдат освободени. Съдът реши Ивелин Велев да бъде пуснат срещу гаранция от 1000 евро, 18-годишният му син без гаранция. Младежът миналата сряда се изправи пред съда за побой над двама непалци. Тогава беше пуснат срещу гаранция от 700 евро, с мотив, че няма опасност да извърши друго престъпление. Той е арестуван три пъти в рамките на месец, включително задържани при разследването за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, но няма данни да участвал. По-големият му брат също е присъствал на сбирките на кръв и чест. Адвокатът на обвиняемите пък тепърва ще решава дали да обжава задържането на третия обвинен Ивайло Колев. Той е и наемател на въпросния клуб. Според обвинението, Колев е привлечен като извършител, а останалите като помагачи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формулския проток, предаде агенция Reuters. При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Инцидентът не е предизвикал екологични щети, а местните власти незабавно започнаха официално разследване на случая. Търговският трафик през стратегическия воден път в момента е силно ограничен, като Родните данни показват преминаването на едва няколко товарни съда без големи енергийни танкери. Атаката съвпада с критичното изявление на Техеран за преминаване към изцяло настъпателна военна политика спрямо Съединените щати. Напрежението ескалира след пълния провал на двустранния меморандум за разбирателство, подписан през юни. Двете суперсили пропуснаха крайния срок за сключване на траен мир поради ключови разногласия относно тълкуването на пета точка от документа, касаеща суверенитета и контрола над корабоплаването в региона. Експерти взривиха контролирано мина от Втората световна война, открита в рекордно ниските води на река Дунав в Словакия, предават местните медии. Операцията, заснета на видеоклипове от местните органи на реда, е завършила с детонация, след като мината е била заровена в земята и покрита с пясък. Появата на историческия боеприпас е пряка последица от тежката суша и рекордното пресъхване на големите европейски водни пътища през това лято.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър е обявен в 6 области на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 36 градуса. В София около 29, в Пловдив 35, във Варна 29 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стария буо смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Мона. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е първото ми интервю, което някога съм давала през живота ми. Бях на 16 и беше за първата ми песен «Галени». За мен БГ Радио е магията, която олицетворява цялата красота на българската музика. С БГ Радио ме свързва естествено любовта към българската музика и уважението, което отдаваме на всички наши родни творци.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
12: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
13: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
14: Дядо, обичам те.
15: Какво?
14: Казах, обичам те.
16: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
17: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
19: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
2: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
7: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Мамо, гладен съм!
21: Естествено!
20: Ама много съм гладен!
21: Естествено!
20: Защо се повтаряш естествено?
21: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Представете си здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 99 цента. Kaufland –

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Граничният пункт Капитан Андреево ще разшири капацитета си с 1/4. Това ще стане възможно чрез мащабна реконструкция на Агенция Митници, която цели да модернизира изцяло съществуващата инфраструктура на българо-турската граница. Проектът предвижда пълно обновяване и разширяване на трасетата за обработка както на леки, така и на тежкотоварни автомобили, като ще бъде създадена и ключова възможност за реверсивно движение в пиковите часове. Заради мащабните строителни дейности в района се въвежда временна организация на трафика, чието параметри се представят официално днес пред обществеността и превозвачите. Очаква се строително-монтажните работи да продължат общо 11 месеца. Реконструкцията ще се извършва поетапно, за да се осигури възможно най-оптималното функциониране на митническия пункт по време на ремонта. Въпреки това, до края на интензивния летен сезон е напълно възможно да се стигне до сериозно струпване на тирове, забавяне при обработката на товарите и образуване на километрични опашки в двете посоки. Пълна информация за промените е достъпна на сайта на Генералното консулство на България в Одрин. Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради мача между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от футболен клуб Левски. Двубоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двубой. При начало в 22 часа срещата ще приключи около полунощ, а допълнителният час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. В първоначалното съобщение на клуба не бяха посочени и специални интервали на движение или часовете на последните влакове по отделните направления, а само че работното време ще бъде удължено до 1 след полунощ. Продължаване на преговорите между Съединените щати и Иран за деескалация на напрежението между двете страни. За това призова турският президент Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, предава агенция Reuters. За целта Ердоган е предложил подкрепата на Анкара за мирните усилия. В изявление турската президентска канцелария посочи, че двамата са обсъдили също ситуацията в Газа и отбранителния пакт, сключен между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, както и двустранните връзки. Турският лидер е подчертал, че в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестински анклав, атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили. Гърция ще изплати предсрочно дългове за 13 милиарда евро до края на годината. В тази сума се включват и 2,5 милиарда евро от първата спасителна програма, чийто първоначален падеж беше предвиден чак за 2041 година. Според информация на вестника Тимерин и Министерството на икономиката и финансите, тези предсрочни погасявания ще спестяват на държавата около 360 милиона евро годишно само от лихви. Подобни плащания ще продължат и през следващите години, като по-рано през Атина вече изплати други 6,9 милиарда евро. Благодарение на многократните предсрочни плащания, Агенцията за държавен дълг очаква задълженията на страната да спаднат до 137% от брутния вътрешен продукт през тази година. Това бележи сериозен икономически напредък спрямо финансовата криза в периода 2010-2018 година. Гръцкият дълг надхвърляше 180% от брутния вътрешен продукт, което постави страната пред риск от изключване от Еврозоната и наложи създаването на спасителни механизми като Европейския механизъм за стабилност.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 36 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
6: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
2: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
3: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламуре.

0: мляко от Мандра Кърнаре. Мандра Кърнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 следобед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Medi-Skin – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на Теодора Георгиева като съдия в Административен съд София град. Преди да се произнесе по нейната молба, кадровиците решиха единодушно да изискат официални документи от Европейската прокуратура, където мандатът на Георгиева като български представител изтече на 28 юли тази година. Предложението за това бе направено от Вероника Имова и подкрепено от Боян Магдалинчев. Имова посочи, че макар законовата норма за възстановяване на длъжност да е задължителна, Висшият съдебен съвет е длъжен да изследва въпроса за нравствените и морални качества на магистрата. Тя напомни, че в Европейската прокуратура срещу Георгиева е било проведено дисциплинарно производство, приключило с наказание и отстраняване за повече от година. Изискването на документите цели колегията да се запознае с фактите, правните основания за санкцията, както и с постъпилите отрицателни оценки за нейната работа в Люксембург. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Руса, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Руса е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Испанското правителство одобрило средства в размер на 4,75 милиарда евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната, предават световните агенции. Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на официални данни. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Анализът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025-та, са за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Семейната двойка на България Габриела Стоева и Евгений Панев отпаднаха драматично в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи. По-късно днес Габриела и сестра и Стефани Стоеви ще играят на двойки жени. Като девети поставени петкратните европейски шампионки започват директно от втория кръг. Техни съпернички са индийките Селвам и Синги, срещу които има две победи от два матча.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 36 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Живи, здрави, брависими!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
4: Два пелега върху тялото на времето.
3: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Ведра избра за вас.
8: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм кожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очаквам

0: Ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: където има всичко.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
0: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
0: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
4: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Малевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
13: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констейски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: любовта. БГ Радио. Само българска музика.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Мътен въздух и миризма на дим се усеща в части от страната. Сигнали за задимяване и мъраня заливат социалните мрежи от жители на Западна, Северозападна и Централна Северна България. Според метеорологичната платформа Метео Балканс, явлението се дължи на активни големи пожари в няколко съседни балкански държави. Въздушните течения в региона пренасят димните маси от Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Северна Македония и Албания директно към българска територия. В резултат на това атмосферният слой на традиция район е видимо мътен, а на места се усеща и отчетлива миризма на изгоряло. Свободните места за прием в 8-ми клас в София се попълват от днес до 10 септември. Процедурата се организира по график, утвърден от директора на всяко приемащо училище, като класирането на кандидатите се извършва от училищна комисия по нисходящ ред на техния състезателен бал. Това съобщава Регионалното управление на образованието в София град, като списъкът с наличните свободни бройки към 17 август вече е публикуван на официалния им сайт. За да участват в това попълване, учениците трябва да подадат писмено за до директора на съответната гимназия, придружено от оригиналното свидетелство за завършено основно образование. При кандидатстване за професионални паралелки или за профил физическо възпитание и спорт е задължително да се представи медицинско свидетелство за здравословното състояние на ученика. Четвъртото класиране бе обявено от Министерството на образованието на 5 август, а записването приключи на 7 август. От Регионалното управление на образованието напомнят, че родителите трябва да следят сайтовете на отделните училища за специфична информация. Статистиката от кампанията показва, че Софийската математическа гимназия отново води класацията в столицата с най-висок минимален бал. Гръцки танкер с руски петрол бе атакуван в Черно море, предават световните агенции. Плавателният съд Скиро, собственост на базирана в Атина компания, бил натоварен на терминала край Новоросийск, сочи информация от Министерството на търговския флот на Гърция. От корабната фирма уточниха, че няма ранени сред екипажа, но към момента липсва подробна информация за размера на нанесените щети. Инцидентът предизвика сериозно напрежение, тъй като това е първият украински удар срещу кораб, акостирал на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, през който се транспортира предимно казахстански петрол. По-рано Вашингтон бе дал уверение, че Киев ще се въздържи от атаки срещу неруски съдове в този район, но според експерти настоящото действие показва промяна в украинската стратегия. САЩ и Канада преговарят за намаляване до 15% на митата върху вноса на канадски автомобили, наложени от президента Доналд Тръмп, предават американските медии. Според информацията, новата ставка ще се прилага след приспадане на стойността на определени компоненти, което е сериозно понижение спрямо сегашния налог от 25%. Крайният срок за постигане на споразумение е 19 август, когато влизат в сила по-високи американски мита върху канадски стоки. Основният спор в преговорите е обхватът на приспадането. То настоява то да важи само за части с американски произход, докато Отава иска да се обхване цялата продукция от Северна Америка. За сравнение, в момента САЩ облагат автомобилния внос от Европейския съюз, Япония и Южна Корея с 15%, а този от Великобритания с 10%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, има условия и за градушки. Духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 36 градуса, в София около 29 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
0: Сега в Айко.

0: Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
5: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано

0: Разбират хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: Обичам те.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо си повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.бг.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Петре, обичаш ли ме?
17: Да, миме.
18: Щом ти ям манджите?
19: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
20: Миме, стягай багажа за морето.
21: Петре, пак съм с температура.
19: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
21: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
20: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
22: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
23: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни.
0: Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
17: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
18: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Значително намаляване на продуктовата такса за отпадъци от електрическо и електронно оборудване предлага Министерството на околната среда и водите. Целта на подготвените промени е да се създаде по-предвидима и конкурентна среда за бизнеса, като едновременно с това се запазят високите екологични стандарти в страната. Новите размери на таксите са съобразени с средноевропейските нива и са определени след детайлен разходно-ориентиран анализ на реалните разходи за събиране, транспорт и рециклиране. Предложената мярка ще намали финансово тежест за българските предприятия, без да променя нормативно заложените цели за разделно събиране и оползотворяване. Актуализираният проект на наредбата е публикуван за допълнително 7-дневно обществено обсъждане, след което предстои да бъде внесен за финално одобрение от Министерския съвет. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен. Това обяви регионалния министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградения довеждащ водопровод от язовир Тича към областния град. Проектът на стойност 35 милиона евро е с европейско финансиране, припомни той, добавяйки, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение Шишков обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. В периода 2014-2017 година е проектиран довеждащия водопровод и е направен с грешен проект по-малък диаметър и включително изключена от проекта помпена станция, обясни още регионалния министър. Иван Шишков пое ангажимент и за финансиране за ремонт на помпената станция, която доставя вода в Шумен. Държавната администрация на Берлин е станала жертва на хакерска атака. Според информация на германската обществена телевизия са изтекли чувствителни данни. Засегнати са две сенатски управления за градско развитие, строителство и жилищна политика, както и за мобилност, транспорт, околна среда и климат. Петък двете институции са били изолирани от защитената мрежа на провинцията, за да бъде предотвратено по-нататъчно проникване. Според информацията, служителите са останали без достъп до интернет и до обичайните си компютърни системи и от петък вечер комуникацията им се извършва основно по телефона. Берлинският главен директор по дигитализацията Флориан Хауер предполага, че става дума за външна кибератака. Случаят вече се разследва от Берлинската криминална полиция, прокуратурата и Федералната служба за информационна сигурност. Отборът на Левски се изправя срещу АЕК в първи мач от плейофния сблъсък на Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на стадион Васил Левски тази вечер от 22 часа. Главен съдия на мача ще е Глен Ниберг от Швеция. Близо 39 000 сини фенове ще подкрепят българския шампион на националния стадион. Футболистите на Хулио Веласки стигнаха до този мач, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Левски се справи с първенците на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан, като не допуска нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. Последния кръг от квалификациите сините успяха да запишат 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще провали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, има условия и за градушки. Духоумерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 36 градуса, в София около 29 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика, вторник след обете и отново сме заедно във второто кафе. Днес ще посветим часа на музиката на живо. Това са онези концерти, които стават част от летните турнета на изпълнителите от ефирани, които през следващите месеци ще се срещнат със своите публики. Но преди това една тъжна новина от българския музикален свят. Отиде си Боян Христов, музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор и вокален педагог. През годините той работеше с едни от най-големите имена в българската музика: Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михайла Филева, Марияна Попова и много, много други. Роден е в Пловдив, семейство на музиканти, по образование актьор, но отдаден изцяло на музиката. Боян беше от хората, които стояха зад цялостното създаване на един музикален проект, от музиката и аранжимента до концепцията и начина, по който един артист стига до публиката. Днес се сбогуваме с човек, оставил след себе си много музика и работа, която ще продължи да живее в песните на артистите, с които е работил. Екипа на БГ Радио изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на Боян Христов. След малко се връщаме към музиката на живо и към концертите, които ни предстоят, а сега посрещаме златните песни пред нас, Блуз за двама на Диана Експрес, ще чуем и Изповед на Йорданка Христова.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
2: Лято е.
0: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Чухме Михайла Маринова и Ехо. В началото на часа ви обещах, че ще си поговорим за летните турнета на изпълнителите от ефирани. Сега се спираме на едно добре познато име, това на Любо Киров. Тази година той е поел към най-мащабното турне в кариерата си – Футурофония. Името никак не е случайно, защото турнето е свързано с предстоящия му едноименен албум. Част от новите песни звучат по време на концертите на живо, заедно с големите му хитове и специално подготвени сценични продукции. След летните сцени в Русе, Пловдив, Добрич, Стара Загора, Варна, Велико Търново и Бургас, през август и септември Футурофония продължава с концерти в Плевен на 18 август, Габрово на 24 август и Сандански на 9 септември. След това турнето продължава през есента, Пазарджик, Хасково, два поредни концерта в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември и финал в Благоевград на 19 ноември. Ако сте пропуснали Любо Киров и концертите му през лятото, определено има още възможности да го чуете наживо през есента. Още концерти предстоят, затова останете във второто кафе, където ще си поговорим за турнето на Миро, който съвсем наскоро ни представи новото си лятно парче, носещо името «Твоето секси аз». Повече за летните концерти ще разберете след малко. А сега посрещаме група Жар и песента Дъжд.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
6: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
7: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Рия и I Don't Wanna Lose You. Сега се връщаме към летните турнета и концерти. В началото на месец август Миро ни подари Твоето секси аз, една от онези песни, които идват точно на време за лятото. Зад нея вече се подава и следващата голяма стъпка за Миро, албума Миротворци. Докато чакаме целият албум, Миро вече е по пътя си с музиката от него. Миротворци е името на тази годишното му турне, което среща новите песни с онези хитове, които обичаме и които са останали през годините. След Пловдив на 20 август Миро ще бъде във Варна, на 23 август в Бургас. Следва Добрич, Стара Загора и Плевен, а на 22 октомври турнето ще завърши с концерт в зала 1 на НДК. И всъщност това е хубавото на концертите през лятото. Някои песни ги знаем от години, други те първа откриваме, но най-прекрасно е, когато ги чуем за първи път в компанията на стотици фенове около нас под звездите. Създавайте още летни спомени и оставете място за българска музика в куфара си. Ние тук продължаваме с песните на лятото. Предстои да чуем Братя Аргирови и Замирисва на море.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
3: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
4: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
9: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
10: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
11: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
12: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
10: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
11: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
12: HBOTA ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
14: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
22: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Следващото заседание за определяне на минималната работна заплата ще се проведе в петък от 14 часа, съобщава Националното радио. Междуведомствената работна група във Финансовото министерство промени първоначално обявения ден четвъртък, за да изчака Националния статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата. Този показател отразява реалното разпределение на доходите, като разделя работещите на две равни групи. Половината получават под, другата половина над средната за пазара стойност. Медианната заплата е един от четирите нови критерия за изчисляване на минималното възнаграждение заедно с инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. За разлика от средното възнаграждение, което просто дели общата сума на броя на заетите, медианният доход дава много по-точна представа за масовите доходи в страната. Няма превишение на нормите на основните показатели на въздуха в София. Това съобщиха от столичната община във връзка с задимяването, причинено от голям пожар в Сърбия. Мобилната автоматична измервателна станция, позиционирана на булевард Цар Освободител за следене на показателите в реално време, а регионалната екоинспекция също проверява пунктовете си. Властите информират, че на територията на София няма активни огнища, въпреки че за изминалия час са постъпили над 40 сигнала за дим и смог от различни квартали. Сигнали за гъсто задимяване и миризма има още в Костинброд, Драгоман, Трън и Софийска област. Като превантивна мярка от общината препоръчват на гражданите да затворят прозорците на домовете и офисите си до пълното разсейване на дима. За уязвимите групи, бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания, се препоръчва изрично да ограничат престоя и физическата си активност на открито. Румъния пуска в експлоатация четвърти блок на ТЕЦ Ровинари, за да намали вноса на ток и да покрие повишеното потребление заради горещините, предават местните медии. Чрез него към мрежата ще се подадат близо 300 мегавата, като наличните запаси от въглища на енергийния комплекс Олтения са достатъчни за седмицата. Държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушо определи ситуацията като стабилна, посочвайки, че слънчевата енергия не задоволява напълно пиковите часове. Същевременно втори блок на ЕЦ Черна вода вероятно ще остане изключен в следващите 10 дни заради тежката суша и критично ниския дебит на река Дунав. Поради водната криза страната обяви извънредна ситуация в енергетиката за целия август и приложи спешни мерки от ограничаване на потреблението на голямата индустрия до контролирани взривове на скали и потапяне на шлепове за пренасочване на речния поток към ядрената централа. В САЩ бе дадено начало на знаков съдебен процес срещу технологичния гигант Мета. Делото започва в Федералния съд в Оукланд. Множество американски щати обвиняват компанията, че е проектирала социалните мрежи Instagram и Facebook така, че да ангажират максимално вниманието на младите потребители и е прикривала известни вреди, предават американските медии. Исканото обезщетение е в размер на 1 трилион и 400 милиарда долара, почти колкото стоеността на компанията на фондовия пазар. Освен него, ищците изискват компанията да направи промени в платформите, като това да премахне броя на харесванията и безкрайното скролване. Според Мета, твърденията на главните прокурори на щатите, че функциите на платформите нанасят вреда на потребителите, са необосновани.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще провали краткотраен дъжд, придружен от грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, има условия и за градушки. Духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква по-хладен въздух. В крайните източни райони ще остане слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 36 градуса, в София около 29 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. След новините отново сме заедно във второто кафе. В този час продължаваме с музикалните събития, които ни предстоят и страната. Една от групите, които това лято продължава да пътува от сцена на сцена, са БТР. С турнето си 2026-та рок-машината преминава през някои от големите летни сцени в страната. След Бургас и Стара Загора предстоят концерти във Варна на 23 август, а след това Плевен, Велико Търново и Добрич. Големия финал на турнето ще бъде на 27 ноември в зала 1 на НДК. Повече от 30 години БТР са от онези групи, чието песни не просто се слушат, а се пеят заедно с тях. И точно с такава българска музика продължаваме и сега. След златните песни на БГ Радио ще ви срещна с един от артистите, които добре познавате, Ерсин Мустафов от Джерами. Между две кафета ще си поговорим за детството му, за Варна, родния му град и за семейството му. Но преди това, златните песни пред нас няма как на F. СБ. Ще чуем и Не искам да живея, Не искам да умра на Маргарита Хранова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: вместо две кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Ерсин Мустафов в Между две кафета. Кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Моите родители със сигурност, майка ми и баща ми. И до ден днешен се уча много от тях и много ги обичам. Когато бях тинейджър, не го показвах много. През последните години имам чувството, че се сближаваме все повече и повече, за което съм много благодарен.
1: А как се грижиш за детето в теб сега? Близки ли сте си?
2: Ох, неудобно ми е да го кажа, но не сме толкова близки, колкото ми се иска. И може би тази, как да го кажа, несъвместимост на това да си артист и да си възрастен, отговорен. Да, има нещо, което е много трудно. Много трудно се намира баланса. Всъщност, то не е толкова трудно. Проблема е, че наранява други хората, които са около теб. А мисля, че това е много важно човек, да, когато е артист, да не го прави. Защото в крайна сметка най-важни са семейството и приятелите.
1: Да.
2: Пак звучи тривиално, но това е самата истина. Защото иначе, колкото и голям артист да си, колкото и успешен да си, какво значение има, ако правиш някого нещастен с това, особено близките хора. Обикновено най-близките ни хора страдат, остават най-наранени от нас. А това е крайно грешно, според мен. Много късно го разбрах, за съжаление. Нараних доста хора, докато го разбера.
1: Наранявал си, защото?
2: Ами, пак казвам, заради несъвместимостта на това да си възрастен и да си артист, без някой да пострада. И със сигурност, когато не искаш ти да си този, който е пострадал, е някой, който е твой близък. Пак казвам, за да станеш добър в това, което правиш, трябва да дадеш 100% от себе.

0: При мен Данчо Стълбицата на 19 от 21 с повторение в неделя, 23 август от 20 часа по БГ Радио.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
2: от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм Ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не!
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
18: Ведра изпразна.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: заклесе.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Ерсин Мустафов в Между две кафета. Може ли човек да дава повече от 100% на две места? Аз често се питам този въпрос, защото имам чувството, че ако едното потръгне, другото винаги куца и изостава.
2: Според мен може, но на много висока цена, което всъщност не оправдава нито усилието, нито резултата. Затова е хубаво човек да дава, да живее в ситуацията. Най-малкото поне. Той може да прави много неща, но когато прави нещо, да го прави напълно. А не, нали, тръгваш да правиш нещо, телефонът ти звъни и ти вдигаш телефона и почваш да говориш за другото нещо. Когато си в нещото, което правиш, трябва да си 100% в него, за да има резултат. Каквото и да е то. Не говорим само за работа, говоря дори за взаимоотношения. Прави ли ти впечатление, например, как, например, близки хора сидят на една маса, да речем, в кафене и си говорят и са си насреща, нали? Изкарват време заедно и по едно време телефона на някой звъни и той вдига директно. Защо? Защо по този начин не обиждаш ли човека, който е срещу те? Той защо е там сега, когато ти ще си вдигнеш телефона или ще пишеш съобщение? Трябва да се... Вярвам, че човек трябва да е на 100% в ситуацията, в която се намира. А не казвам, че е лесно, но съм сигурен, че това е правилният начин.
1: Мен най-много ме боли, когато видя семейство с дечица и всичките са си на телефоните.
2: Ами в такова време живеем. Не знам, може би, представяш ли си хората, които са отраснали без телевизия или без радио дори, ако върнем времето назад, малко над 100 години, може би, хората не са имали нито телевизия и нито радио. И в момента, в който се появили и двете неща, тези, които са отраснали без тях, им е било много странно, че семействата изкарват време пред телевизора или пък слушайки радио. Мисля, че това е някакъв, крайна сметка, еволюционен процес, който винаги предходното поколение ще намира за странен.
1: Да,
2: в такова време живеем и ние.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Ерсин Мустафов.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
5: Закърлеши, комари и други гад. И твари, килъри, идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com. Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
12: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
14: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
15: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
19: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 99 цента. Kaufland –

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Голям пожар в Сърбия предизвика силно задимяване в части от Софийско и Пернишко. В района се усеща и мирис на горяла растителност. Без задействане и системата за предупреждение BG Alert. Заместник областния управител на Перник Людмил Веселинов уточни, че става дума за пожар близо до Белград. Силният вятър е причината димът да стигне толкова далеч. От столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. Данни от няколко измервателни станции на столичната община показват за решаване в района на столицата. За сега няма информация за блокирани полети заради задимяването. Столичната община следи ситуацията. Към момента няма данни за активни пожари на територията на столицата или в непосредствена близост до нея. Информацията идва след постъпили над 30 сигнала на телефон 112 за задимяване, смок и неприятна миризма в различни части на града. Проверките на дирекция аварийна помощ и превенция също не са установили огнища на територията на общината. Столичната община въвежда временна организация на движението на 20 август през нощта заради планирано миене с автоцистерна на транспортните подлези при Лъвов мост и Ситняково. Миенето започва 30 минути след полунощ и ще продължи до 2 часа, като ще бъде напълно забранено влизането на превозни средства в южното пътно платно на подлеза на булевард Сливница при площад Лъвов мост, а веднага след това от 2 часа до 5 часа ограниченията ще обхванат и подлеза на булевард Ситняково и булевард Генерал Данил Николаев. Измиването ще се извършва под прекия контрол на столичния инспекторат, откъдето призовават всички водачи да шофират с повишено внимание и да се съобразяват на време с поставената сигнализация по затворените маршрути. Хормузският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, обяви главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф. Сред иранските изисквания за отваряне на стратегическия морски път са пълното вдигане на морската блокада, премахването на санкциите срещу режима и освобождаването на замразените активи, предават световните медии. Иран провежда активни преговори с Оман за съвместно управление на протока и твърди, че двете страни са близо до сделка, на което американският президент Доналд Тръмп отговори с заплаха за бомбардировки на Оман. Очакваното до преди ден окончателно мирно споразумение между САЩ и Иран се провали, тъй като и двете страни нарушиха договорения през юни меморандум заради спора за пета точка от документа, касаеща контрола над водния път. На фона на ескалацията цената на суровия петрол сорт Брент се повиши до $90.94 за барел, а турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Доналд Тръмп към подновяване на дипломатическите усилия, предлагайки посредничеството на Анкара. Най-големият пожар в историята на Белгия овладян, но все още не е потушен, съобщиха белгийските власти на извънредна пресконференция днес, цитирани от местните медии. Огънят вече не се разпространява, но все още бушува на някои места. Пожарът, който избухна в петък в природния резерват Високите Вени, опустоши 3000 хектара. Резерватът се намира на границата с Германия. Говорител на регионалното правителство в Валония съобщи днес, че целта на пожарникарите е спирането на огъня в източната част на резервата, за да се предотврати разпространението му в Германия. В неделя вечерта германските власти евакуираха част от намиращия се близо от град Моншау заради опасения, че огънят може да достигне до къщите на хората. Според белгийските власти, пожарът е причинил една от най-големите екологични катастрофи в страната. Десетилетия ще са необходими, за да се възстанови природата в природния резерват, който се състои от хиляди хектари торфища, дом на редица редки растителни видове.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня утре облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури у нас на 19 август ще достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Лятото може и да върви към своята втора половина, но културният календар тепърва има с какво да ни задържи край морето. Има едно място, където в края на август традиционно се срещат почти всички изкуства – Созопол и Аполония. От 27 август до 6 септември празниците на изкуствата ще се проведат за 42 път, а програмата отново е от онези, в които трудно може човек да си избере само едно нещо. Музикалната програма започва с Нина Николина и ансамбъл Тракия. След тях ще чуем имена като Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Бетер, Васил Петров, Д2, Иво Димчев и още много любими артисти. Ще се завърнат и концертмайсторите на Аполония, български музиканти, които свирят в едни от най-престижните оркестри по света. Тази година фестивала има и силен фокус върху младите творци. За първи път Албена Данаилова ще проведе майсторски клас за млади музиканти, а режисьора Галин Стоев ще работи с млади актьори и режисьори. И разбира се, Аполония не е само музика, ще има изложби в художествената галерия в Созопол, литературни срещи с автори като Рене Карабаш, Захари Карабашлиев и Георги Тенев, селекция от ново българско кино и театрални спектакли на Театър 199, Младежки театър, Сатиричния театър, Надвис и още. Ако в края на август сте в Созопол, има всички шансове да прекарате деня на плажа, а вечерта да изберете между концерт, спектакъл, филм, книга или изложба. Колко по-хубаво от това. Пълната програма вече е на bgradio.bg и в сайта на Аполония, а билетите са в продажба в мрежата на Eventim. Сега във второто кафе посрещаме 4 следобед. Първите му минути и златните песни без радио не мога на Лили Иванова. Ще чуем и кой ще каже какво е любов на Тоника.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, Молец, Дара и песента Уск в изминалите минути. Сега е време да чуем добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Днешната добра новина ни води към Габрово и една инициатива, която вече повече от десетилетие показва, че между младите хора и българските села може да има много хубава връзка. Приеми ме на село започва още през 2013 година като възможност млади хора до 29 години да станат за кратко внучета на заем, да живеят в село, да се включат в местния живот и да опознаят традициите му. До сега в инициативата са участвали по

0: бъдещето, от миналото, да не остане само спомен, а да се превърне в нещо, което може да бъде интересно и ценно и за следващите поколения. Ако сте над 18 годишна възраст и ви се иска да бъдете част от тази програма, можете да кандидатствате до 31 август. Повече подробности ще откриете в платформата на Time Heroes.
1: Второто кафе с добра новина. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
3: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
4: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
11: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
12: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
13: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Kavi Dent. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Kavi Dent. Дентална клиника Kavi Dent. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено, естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. С една прекрасна лятна песен завършваме днешния епизод на Второто кафе. Чухме нов сценарий Теди Кацарова и Бене Бента. Преди това Веселин Маринов и Лятна жълта рокля. Ако има песни, които трябва да добавя със сигурност в летния ми плейлист, то това ще бъдат те. Сега предаваме щафетата на колегите от новините, които влизат в студиото с актуална информация, свързана с пътната обстановка в страната, а до края на този час предстои да чуем «Океан на остава» и новата лятна песен на Миро «Твоето секси аз». Следващия час продължава с любими песни за любими хора и Наско, а от мен Цвети е пожеланието за прекрасен остатък от днешния ден.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на Понавик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на Понавик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor, Floor Decor. Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Петре, обичаш ли ме?
14: Да, миме.
15: Щом ти ям манджите.
16: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
14: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
16: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
14: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
17: Здрасти от Молец.
15: каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
19: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
20: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
21: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
21: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
21: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
20: За морето!
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland –

0: са пътищата.
1: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: До 19 август движението по магистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също до утре 19 август движението по Тракия при километър 55 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Ветрино пътен възел Поваляново от километър 386 до километър 406 в двете посоки е с повишено внимание поради извършване на дейности по изсичане на храсти Млада гора и надробяването им с дробилка, механизирано изсичане и надробяване на храсти, оформяне короните на дърветата и почистване, събиране и натоварване на твърди битови и други отпадъци. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти, поетапно ограничено движението в изпреварващата и аварийна лента, а преминаването се осъществява в свободната лента. До 20 август движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание по етапно стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на потребителите започна масови проверки в цялата страна заради необоснован скок в цените на стоки и услуги. Инспекторите проверяват обстойно близо 1000 хранителни продукти, лекарства и хранителни добавки за наличие на неправомерно поскъпване и нелоялни търговски практики. Наред с това, регулаторът следи изкъсо ситуацията по Черноморието в разгара на летния сезон, като обект на инспекции са хотели, заведения, магазини, както и детски съоръжения, батути, водни парзалки и въжени паркове. За констатиране нарушения предвидените глоби варират от 10 000 до 100 000 евро за всеки отделен обект. Специален акцент в акциите се поставя върху цените на хотелите и местата за настаняване в района на Бургас. Проверките са провокирани от сигнали за шоково и необяснимо поскъпване на нощувките заради предстоящото домакинство на престижния музикален конкурс Евровизия през следващата година. От комисията вече са се свързали с големите платформи за резервации, за да изискат пълна информация за некоректните търговци. Столичната община ще продължи инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите на София заради очакваните високи температури. На 20 и 21 август пунктовете ще работят след 12 часа до изчерпване на количествата. Отново на познатите три локации в града – пред Софийския университет, при метростанция Сердика, при пилоните на Националния дворец на културата. В събота и неделя след 12 часа до изчерпване на количествата ще работи пункта при пилоните на НДК. Столичната община призовава гражданите да бъдат внимателни в горещините, да се избягва продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня, да се приема достатъчно течност и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разтърси испанския град Гранада, причинявайки пукнатини по сгради и падане на отломки. Местните власти съобщиха за трима леко пострадали граждани вследствие на инцидента. Земният трус е регистриран около 10 часа и 38 минути местно време, като епицентъра му е бил локализиран край близкото градче Алхендин на около 10 км южно от Гранада. Спешните служби в региона са реагирали на над 50 сигнала за нанесени материални щети по градската инфраструктура. Новата сейсмична активност идва само 3 дни след друг силен трус магнитуд 5 по Рихтер, който стресна жителите на Южна Испания през нощта на 15 август. Ръководителя на регионалното правителство Хуан Мануел Морено призова гражданите към максимална предпазливост, тъй като сейсмолозите очакват вторичните трусове в района да продължат. Ситуацията се следи с повишено внимание заради намиращия се в Гранада исторически дворцов комплекс Алхамбра, който е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Френската прокуратура започна официално производство заради руска дезинформационна кампания в социалните мрежи, предава агенция Франс Прес. Тя е насочена срещу кандидат-президент и за вота през 2027. Основни мишени на атаките са центристките лидери и бивши премиери Едуард Филип и Габриел Атал, както и левият политик Рафаел Глюксман. Фалшифицираното съдържание се разпространява от профили, които имитират авторитетни френски медии. В тях се твърди невярно, че Атал страда от Паркинсон, а Филип е тежко болен. Правителството е сериозно обезпокоено от опитите на Кремъл да помогне за избирането на по-благосклонен към Москва президент на фона на войната в Украина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня утре облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури у нас на 19 август ще достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на 18 август, здравейте от мен, Наско, започват Любими песни за любими хора. Всички много добре знаем песента на Любо Киров «Всичко е наред», но за съжаление днес не всичко е наред. Защото загубихме талантлив, много млад, безгранично добър, много фин и интелигентен музикант и изпълнител – Боян Христов. След него останаха много песни, много усмивки и скъпо приятелство. С Богом, Бояне! Благодарим ти за песните, за смелостта и за урока, че всичко е наред, дори и когато не е така. Боян Христов е автор на музиката към песента на Любо Киров «Всичко е наред». В памет на Боян откриваме любими песни за любими хора тази вечер. Точно така, с песента «Всичко е наред».

0: Всичко е наред и Любо Киров в памет на Боян Христов. Загубихме го днес.
1: Любими песни за любими хора.
0: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които вече избирате на телефон София 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Ето ги първите слушателски обаждания. Здравейте!
2: Добър ден, казвам се Карина.
0: Добре дошла в любими песни за любими хора, Карина. Слушаме те.
2: Може ли да помоля за Бангаранга?
0: Разбира се. Кои са любимите хора, които поздравяваме с Бангаранга и Дара?
2: Мама и тате.
0: Мама се казва как?
2: Мануела.
0: А тате?
2: Калин.
0: Много поздрави в къщи. Чао, чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Бургаса вече започна усилена подготовка за домакинството на Евровизия 2027 година. Това ще бъде 71-то издание на най-гледаното телевизионно шоу в света. Следващия слушател е на линия. Нека да го посрещнем. Здравейте!
2: Здравейте, Наско. Аз съм Мартин. Същото момче, дето се обади с нощи.
1: Здравей, Мартине. Добре дошъл си в Любими песни за любими хора.
2: Благодаря. Как си?
1: Много добре. Благодаря ти. Ти как си?
2: Всичко е наред на мен, окей. Искам да поздравя едно специално за мен момче, казва се Беко. И ние сме колеги, съмичах на работното място, тъй като той си има други ангажименти. Искам да му пожелая здраве, щастие и късмет. И с песента на Стефан Вълдобрев, Свободен.
1: Тя ще бъде. А в каква сфера работите? С какво се занимавате?
2: Ние сме животновътство. Тази песен също така е, нека да звучи за целия екип на БГ Радио, тъй като вие сте прекрасни хора и се възхищавам на вашата трудолюбивост и честност.
1: Е, благодаря много от сърце. Успехи при вас и до нови срещи в ефира на БГ Радио. До чуване!
2: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Не е измислица морето и щастието е свобода. Така пее Стефан Вълдобрев заедно с обичайните заподозрени в песента «Свободен». Още едно от заглавията в «Любими песни за любими хора» тази вечер. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казват и откъде сте?
2: Годишнина на радиото.
1: Благодаря.
2: Стилян от София съм. Искам да поздравя Александър Михов с песента на Лили Иванова «Ветрове».
1: Веднага пускаме тази песен. Александър е?
2: Александър е на 19 години, току-що завърши училище и те първа тръгва по пътя си в университет.
1: Какво е кандидатствал? Какво е приет? Какво ще учи?
2: Международни отношения с английски язик.
1: В кой университет?
2: В УНСС.
1: Пожелаваме успех и на добър час.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече 25 години, когато ви се слуша любима българска песен, със сигурност ние сме вашите хора. Любими песни за любими хора очакват музикални ви избор на 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Яна Маринова. Честит юбилей, БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой. Да си говорим на нашия език. И да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас. Искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно. И от сега да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Леле, забравих! Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова.
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: И изобщо не сме подготвени, бягай!
7: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
11: Ох, скъпа! С новия лазер на

0: себе.
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Джинджира Алба Спрей.
5: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Да.
11: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
12: Почвам ли?
13: Да.
12: Да.
13: Добре.
12: Да.
13: Чувам.
12: Та-ра-да-да.
13: Добре, не ли така го казвам?
12: Ай.
13: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
12: Това е интересен въпрос.
13: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
11: Всеки ден от 2 до 5 след обед. Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
14: Тази седмица в Между две кафета сме

Без твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: без твоите единствени ръце.
1: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци, още от летния звук на БГ Радио. Любими песни за любими хора очакват музикални ви избор. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя Петър Тодоров от София с песента на Йорданка Христова «Сърца червени». Може ли?
1: Защо пък да не може? Поздравяваме го! Разкажете ни за него.
2: Ами той е едно малко младо момче, искаше да учи в Бокони, но не му се получи. И почитател на ФК Левски. И искаме да го поздравим за днешната европейска вечер, която ще гледа.
1: Метрото тази вечер в София ще бъде с удължено работно време. Заради мача между Левски и АЕК Атина, влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двубоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

0: Любими песни за любими хора.
1: Песента за ЦСКА Сърца червени на Йорданка Христова слушахме току-що и в същото време пожелаваме успех на Левски тази вечер. Ето го и следващия слушател. Здравейте, ние сме БГ Радио.
2: Здравейте, казвам се Филип, обеждам се от София и искам да поздравя баща ми с Моно и парчето и давам.
1: Как се казва твоя татко?
2: Иван. Върнахме се днес от почивка, чак повод нямаме.
1: Къде бяхте на почивка?
2: В Борове.
1: Как изкарахте?
2: Беше страхотно. Да, много приятно беше.
1: Много се радвам да чуя това. От тук нататък е Мона и песента и давам. Това е лятото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мона беше това и най-новата ти песен, която носи името Давам. С вас е БГ Радио и любимите песни, които винаги по това време са по ваш вкус и желание. Ние сме на 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook пространството на предаването.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: твоя киберсвят.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: За пътищата.
13: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
14: До 19 август движението по магистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също до утре 19 август движението по Тракия при километър 55 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Ветрино пътен възел Поваляново от километър 386 до километър 406 в двете посоки е с повишено внимание поради извършване на дейности по изсичане на храсти Млада гора и надробяването им с дробилка, механизирано изсичане и надробяване на храсти, оформяне короните на дърветата и почистване, събиране и натоварване на твърди битови и други отпадъци. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти и поетапно ограничено движението в изпреварващата и аварийна лента, а преминаването се осъществява в свободната лента. До 20 август движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание по етапно стесняване на едната лента за движение поради ръчно косене на тревни площи в средната разделителна ивица.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 530 са регистрираните случаи на морбили в страната в периода 10-16 август. Това сочат данните на Националния център по заразни паразитни болести. За същия период на миналата година е съобщен само един случай. За периода 10-16 август е отчетен един случай на епидемичен паротит, като от началото на годината случаите на заболяването са 12, а година по-рано няма съобщени случаи, показват още данните. През отчетната седмица и от началото на тази година не са регистрирани случаи на рубеола, както и за същия период на миналата година. Междувременно в пост в социалните мрежи главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев предлага лекарите, отчели вакцинация на деца без реално да са извършили, да заплащат стойността на лечението при разболяване. Той посочва, че 59,6% от изследваните вакцинирани деца в област Ловеч нямат антитела срещу морбили, паротит и рубеола, вакцинация, която е задължителна в България. Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг. Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, дейностите по подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъдат извършени в периода от 31 август до 14 септември. Засегнати от ремонта ще бъдат 65 жилищни блока в квартал Изток, които са разположени от южната част на вътрешноградската магистрала. Топла вода няма да има и в 3 училища и 2 детски градини. В обсега на ремонта попадат още административни и фирмени сгради. От дружеството умоляват гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции, докато тече ремонтът. Германия осъди украинец на година и 3 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия, предават местните медии. Висшият областен съд в Штутгарт призна 30-годишния мъж за виновен в подготовката на саботажи, докато другите двама обвиняеми по делото бяха изцяло оправдани. Според разследването, групата изпълнявала поръчка на руското разузнаване за атаки срещу транспортни маршрути на куриерска компания. Планът е включвал изпращане на тестови пакети с GPS тракери към Украина за проследяване на логистиката, последвани отпратки с запалителни устройства, които да се възпоменят по време на път и да предизвикат хаос сред населението. Тримата обаче са били разкрити още на ранен етап. Този случай напомня за инцидента с куриерска компания в Лайпциг през 2024, когато подобно устройство се запали в логистичен център и едва не предизвика самолетна катастрофа. Отборът на Левски се изправя срещу АЕК в първия матч от плейофния сблъсък на Шампионската лига. Сините приемат гръцкия шампион на стадион Васил Левски тази вечер от 22 часа. Главен съдия на матча ще е Глен Нибърг от Швеция. Близо 39 000 сини фенове ще подкрепят българския шампион на националния стадион. Футболистите на Хулио Веласкес стигнаха до този матч, след като успяха да отстранят шампиони на три държави. Отборът се справи с първенците на Босна и Херцеговина, на Румъния и на Казахстан, като не допусна нито едно поражение, 4 победи и 2 равенства. В последния кръг от квалификациите Левски успя да запише 2 победи над Кайрат, който през миналата кампания бе част от основната фаза на Шампионската лига.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня утре облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури у нас на 19 август ще достигат от 28 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодаря на Анатолий Георгиев и колегите от новините. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които са по ваш избор. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Здравейте!
2: Здравей! Обаждам се тук от едно село Иванче, Велико Търновско, за един поздрав делфините.
1: Ще чуем делфините. Йорданка Христова. Вие как се казвате, господине?
2: Стефан Добрев се казвам.
1: Господин Добрев, кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Поздравяваме цялото село.
1: Така че сега огласяваме село Иванча, Велико Търновско, от единия до другия край на селото. Поздраве от господин Добрев.
2: Да.
1: Благодаря ви. Здрави усмивки във вашия дом. Здрави усмивки в селото. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още една песен и за лятото, и за морето, а и за делфините. Делфините и Йорданка Христова. Здравейте!
2: Ало, здравейте! Искам да поръчам песен, да поздравя майка ми.
1: Хайде по-смело, първо да научим как се казваш ти.
2: Аз казвам Юлиан Петров Кънев.
1: И коя песен избираме за мама Юлиане?
2: Любов като небе на Миро.
1: Пускаме веднага тази песен, да научим името на мама, как е?
2: Леда.
1: И къде ни слушате? В коя част на страната?
2: Еми, Стара Загора.
1: Тогава поздрави на вас и на Стара Загора. Чао, чао!

0: любими песни за любими хора.
1: Обикаляме цялата страна, търсейки и любимите песни, и любимите хора. В кой град ни водите сега? Здравейте!
2: Добър вечер, казвам се Анелия и съм от Свищов. Искам да поздравя едно специално за нас семейство, семейство лекари. Точно в този ден, в който е деня на Свети Иван Рилски, покровителя на българите, покровителя на лекарите и лечителите. Семейство Попови от Свищов. Сърдечно им благодаря за всичко. Поздравявам ги от сърце и ако може, с песента на Алекс Петров, вече съм различен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Александър Петров беше това и вече съм различен. Любими песни за любими хора продължават. Здравейте!
2: Здравейте, аз се казвам Ема и съм от София. Може ли да поздравя малката ми сестричка, която е на 2 месеца с Малейна, Молети, Роби?
1: Разбира се, как се казва малката ти сестричка?
2: София.
1: Много да я гушкаш, много да я обичаш и да имате весело и щастливо лято. Чао, чао!
2: Чао!
3: Пак е три през нощта.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев беше това и песента му Юли до 26 август пред Народен театър Иван Вазов. Можете да разгледате изложбата, посветена на живота и творчеството на Михаил Белчев. Изложбата беше открита преди няколко дни на 13 август, датата на която обичания изпълнител, режисьор, поет, творец трябваше да навърши 80 години. Любими песни за любими хора продължават. 02-951-5535. Това е телефона в студиото на БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, BG Radio. Happy birthday, BG Radio. Happy birthday, BG Radio. Живи, здрави, брависими.
0: 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с висок

0: усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и сигурно още от песните, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Гергана Николаева и Орлин Горанов ще слушаме сега и съвместната им песен, която носи името «Може ли?». Тази песен подаряваме на Лили Иларионова, тя ни слуша в Монтана. Лили, желаем ви здраве и усмихнато лято!

0: Любими песни за любими хора.
1: Оперната певица Гергана Николаева, великолепния Орлин Горанов и песента им «Може ли?». Още една от песните в «Любими песни за любими хора» тази вечер. Заедно сме до 8 вечерта, така че заповядайте с вашия музикален избор на телефон София 02-951-5535.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
4: Джинджира Алба Спрей
5: бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: твоя киберсвят.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стил на портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Real Technics и Big.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
8: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
9: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Надя Казаска е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Тя поздравява своите колеги от заведението в Редута, в което работи. Надя предлага да чуем химна на Левски. Припомняме, че метрото тази вечер ще работи с удължено работно време заради мача между отборите на Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двобоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски.

0: Любими песни за любими хора.
1: След химна на Левски посрещаме още от музикалния избор в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Кирил Петров, в момента пътувам към работа. Днес е един много хубав ден, много светъл празник. Искам да поздравя всички бивши и настоящи колеги с деня на миньора. Да сте живи и здрави. Най-вече това е най-важното. Когато един човек е жив и здрав, има всичко на света. Когато не си жив и здрав, не ти трябва нищо. И от 96-та година до 2018-та година съм бил миньор. Подземен миньор в мини Полудово, след това в тунелното строителство.
1: Здраве ви пожелаваме, много се радваме, че сме заедно в предаването любими песни за любими хора и кажете сега коя песен да чуем.
2: Ами, някой е хубав, тек по принцип. При вас всички песни са български и са хубави. Няма значение, по ваш избор.
1: Още ако
2: има нещо свързано с професията, ще бъде добре.
1: Благодарим на господин Петров за това обаждане. Днес е денят на миньора. Денят на миньора се отбелязва винаги на 18 август в деня на Успението на Свети Иван Рилски, който пък е духовният патрон на българските миньори. Това е БГ Радио.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Лили Иванова и песента Скитница, песен с която откриваме този музикален час. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер!
1: Радвам се да ви чуя. Обаждам... Вие сте?
2: Аз съм Лора. Обаждам се от София.
1: Какво ще слушаме, Лора?
2: Ще слушаме малка водка с портокалов сок на Тони Димитрова, ако е удобно.
1: Удобно е, добре. И кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Моята майка, с която си пътуваме вече няколко дни заедно, напред-назад, по Витоша, много красиво. И мисля, че това ще е един прекрасен завършек на нашето пътешествие.
1: В коя част на Витоша сте били днес?
2: Около Черни връх.
1: Как се казва вашата майка?
2: Гергана.
1: Още много красиви моменти от лятото да споделите заедно. Чао, чао!
2: Довиждане!

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова беше това и малка водка с портокал сок. С тази песен поздравихме и момчето с опашката. Следващия слушател ни чака на линия. Здравейте.
2: Ламбовци се обаждам аз. Здравей.
1: Радвам се да те чуя, Гери. Добре дошла си в предаването. Слушаме те.
2: Да, жив и здрав, жив и здрав бъди. Искам вятър вечерен на тоника.
1: Веднага.
2: Ще изчакам.
1: Как тече твоето лято, Гери?
2: Ами нормално. Слушам ви и се възхищавам. Всеки ден повече и повече. Бъдете живи, здрави, щастливи и спокойни цели екип. Особено ти.
1: Благодаря, Гери. Хубава вечер. Весело лято.
2: Подобно. Целувки на радото.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. След Тоника и Вечерен вятър, коя е следващата избрана песен? Здравейте!
2: Здравей, Наско! Мария съм от София.
1: Радвам се да ви чуя, Мария.
2: И сега при мен в момента се намира моята малката внучка Габриела Ракова. И искам да я поздравя, че се е сетила за мен и че ми е на гости, и да й кажа, че много я обичам и много й се радвам, кога ме посещава. И да пожелая спокойни, ваканционни, летни дни. Нека да чуя песента Българка.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалните желания на вечно мигащия телефон 02-951-5535. За нас мигане на телефон означава, че телефона звъни. Здравейте!
2: Здравейте от Силистра съм. Искам да поздравя моите колежки от отделението по неонатология край от многопрофилната болница в Силистра.
1: Така, какво ще им кажете?
2: Искам да им пожелая много все така позитивизъм и вяра.
1: Коя песен избирате за тях?
2: На ритон Весели щастливи дни. Рошеви щастливи дни или нещо такова беше.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Ведра изпразва вас. Гора!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.

0: където има всичко.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мои специални гости в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъдат Цвети и Светлю от атрактивния вокален дует Експоз с нов репертуар и сценични изяви, както и бургаският певец Николай Орумов с нови песни. Всички те ще са при мен, Данчо Стълбицата, на 19 от 21 с повторение в неделя, 23 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ.

0: любими песни за любими хора.
1: В следващите минути се пренасяме в Обединеното кралство Лондон, за да представим най-новата песен на Стефан Лаучев, About You. Стефан е роден в Бургас и съм сигурен, че той е тържествувал това, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия. Така ли е, Стефане, здравей?
2: Разбира се, Наско, така е. За мое огромно щастие, тъй като се прибрах за мъничко в България и то в родния Бургас, имах удоволствие да бъда точно тук, на родна почва, когато официално обявиха решението. Така че дай имах възможността да се порадвам заедно с съгражданите ми за този исторически успех на градени и на страната, разбира се.
1: От много години живееш вече в Англия. Как Англия гледа на Евровизия?
2: В Англия Евровизия е събитие, което е доста така широко почитано и празнувано, бих казал, от много хора. Сега вече знам, че през годините е имало доста спорни мнения относно ставането на страната и там има доста шеги по този въпрос, но като цяло Евровизия е един от най-големите световни музикални форуми, така че не мисля, че има страна в света, която да не ти уважение към Евровизия и съответно това поставя и нас в епицентъра на всичко това, което е още по-хубаво.
1: Тази година БГ Радио празнува 25 години, 25 години БГ Радио, 25 години сам.

0: българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио, Стефане?
1: Те са няколко, между другото, Наско. Разбира се, един от тях е естествено срещата ни с теб. Още в ранните години на моята кариера, когато си спомням как представях първите си сингли като български артист, БГ Радио винаги още от преди да стана, още преди да си развия кариерата в професионален аспект, разбира се, е било любимо радио за мен, където имахме възможността да слушаме само българска музика, което наистина беше нещо прекрасно. Но и за мен винаги ще си остане една от платформите, даващи възможност на млади български артисти да представят своята музика, което според мен е изключително важно. И аз винаги пазя ни много такива съкровени спомени, свързани с моите първи професионални стъпки в България и с гостуванията ми в БГ Радио и с огромната подкрепа, която винаги съм срещал от страна на теб и на целия ви екип.
0: Преди да представим най-новата ти песен, искам да споделим няколко думи за предния ти сингъл, който представихме преди няколко месеца в ефира на БГ Радио. Той много смело обиколи доста радиостанции и то в няколко държави. Ти ще разкажеш обаче.
1: Ами да, за мое огромно щастие и изненада до голяма степен предния ми сингъл On That Goal, който излезе в средата на февруари. Така получи доста страхотен отзвук от международна гледна точка, от някои доста престижни медии. Беше обявен за Record of the Day от един известен британски музикален музикално-индустриален блог. Свързаха се с мен от щатите от една друга много известна платформа A&R Worldwide, които пък много бяха харесали песента, до там, че го обявиха за видео на седмицата. И това беше така доста тиражирано, доста страхотни отзвуци получихме от различни медии, онлайн издания, списания и така нататък, така че беше ми трудно да го повярвам, особено за един изцяло независим издаден сингъл от независим артист. Така че това някак си ми даде криле и смелост, че сега е момента да продължа активно да се завърна към това, което най-много обичам да правя, именно музика и да издавам музика.
0: Реализираш новата си песен в компанията на продуцент, който е работил с Ед Ширан и Елтън Джон. Кой е той?
1: Ами това е Джейми Селърс. Ние всъщност с него заедно продуцирахме и предния ми сингъл. С Джейми сме така много добри приятели и колеги. И аз още когато за предния сингъл нещата започнах да работя по песента и я написах, тогава веднага се сетих, че той ще е точният човек, когото да продуцираме, но така малко плахо подходих към това да се свържа с него, защото разбира се, Джейми е човек с огромен опит, с номер едно сингли в Великобритания, нали, както спомена, работил скоро като Ед Ширан, Елтън Джон, Фло и много други. И така, нали, колкото и да сме приятели, не бях сигурен дали ще така привлека вниманието му с моите проекти, но пък той супер много хареса още тогава предния ми сингъл, а вече за този сингъл нещата така си тръгнаха много плавно. Така че вече с него сме си така регулярни партньори в тия проекти. Така че да, с Джейми си работим стабилно, както и с Майк Хилер, който направи мастеринг от Metropolis Studios, който също така работил по така доста значими проекти, включително албуми на Рей, Сам Смит и прочее.
0: Ти си автор на текста на песента, за коя част от човешките чувства е About You?
1: В интерес на истината, трябва да призная, About You написах преди доста време. Малко издаваме синглите в така не съвсем хронологичен ред, защото One Let Go беше написана доста скоро, докато About You написах преди доста години, още така в пандемичните времена. Тя не е написана по конкретно събитие, което се случило в моя живот. По-скоро бях вдъхновен от неща, които се случили на хора около мен. Тя разказва за момента, когато осъзнаем, че всъщност човек, когато сме си мислили, че е човекът за нас, нашия човек, The One, всъщност може би не е този човек. Че може би тези чувства никога не са били споделени, колкото и да сме си искали да се убедим в това. Сами себе си сме си повтаряли лъжи, които не са били, разбира се, истина. Но идеята е, че и това се повтаря и в припева, основната тема, че дори разбитите сърца продължават да бият. И всъщност About You не е песен за несподелената любов, не е песен в такъв тъжен аспект, а по-скоро за момента, в който осъзнаваме каква е истината и как всъщност сме свободни да изберем себе си.
0: С какво звучене пристига песента в ефира на БГ Радио?
1: About You е с така... Това е една от причините, поради които исках да издам тази песен през лято, тъй като е с едно доста по-свежо, по-парен би звучене. Аз съм огромен фен на точно този стил музика и винаги съм бил така доста повлиян от артисти от типа на Джастин Тимбърлейк, Чарли Пут и така нататък. Така че до някаква степен търсих такъв тип звук с About You. А и когато започнах да я пиша, едно от първите неща, които написах, бяха именно тези вокални хармонии, нали, които се чуват и на припева, които са така доста типични за този по-парен звук.
0: Лято е. Кои са твоите най-любими летни занимания в Лондон?
1: В Лондон има толкова много неща, че ми е много трудно да кажа кое ми е най-любимото. Това лято ми беше много заето с страхотни концерти, на които имах огромното удоволствие да присъствам. Особено последния, на който бях, беше концерта на Бруно Марс, който определено ще остане така в спомените ми много дълго време, на емблематичния Уембли. Така че да, безброй събития, които се случват там, концерти, музика, театър, кино, абсолютно всичко от културно естество, но и разбира се, атмосферата навън също е страхотна.
0: По телефона в любими песни за любими хора, Стефан Лаучев от Лондон с премиера най-новата си песен, която носи името About You. Нека да я чуем. Стефане, благодаря ти. Щастливо лято.
1: Благодаря ти, Наско, и на теб също.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Лаучев беше това и новата му песен, която носи името About You, и още от музикалния избор на вечерта. Сега сте вие. Здравейте.
2: Радно се обаждам. Янка си казвам. Днеска излязах от болницата и искам да поздравя целият екип, които бяха, за които ме обгрижваха. Това беше в терапията. Боже, съвсем са неврология. Искам да благодаря на целия екип за обгризването и грижите, които положиха към мен. Тина хубава песен. Трябва да ви кажа, че възхищавам им се. Толкова много хора, аутисти, деменция, и с такова търпение, с такова... Нямам думи и искам да изкажа възхищението си от тях. Янка Жекова от Варна.
1: И лечебното заведение, в което сте се лекували?
2: Света Марина.
1: Янка, благодаря ви за лекарите от Света Марина. В знак на благодарност от ваше име, след малко ще чуем Емил Димитров и вечната песен «Ако си дал». Това е БГ Радио.
0: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
5: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Ведра и

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес БГ Радио и музикалните среди у нас загубиха още един талант, приятел, ведър и светъл човек. Боян Христов. Музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор, вокален педагог. Роден е в Пловдив, майка му е класически музикант, а баща му свири в група. Името и таланта на Боян завинаги остават зад песни на Любо Киров, Мария Илиева, Поли Генова, Хилда Казасиан, Теди Кацарова, Стоян Петров, Михайла Филева, Мариана Попова. В последните месеци музикалните среди у нас събираха средства за лечението на Боян. Искам да припомня нещо много красиво, което направи Даниел Пеев Дънди. След победата си в Като две капки вода, той дари стойността на голямата си награда за лечението на Боян. С Богом на Боян Христов. Това бяха любими песни за любими хора. И още една песен, зад която стои неговото име и неговия талант. Нека вали Мария Илиева.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние остаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Ven pa'ca
2: по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Околното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги ще го спомня с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.